0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Olandei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Nu! Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare. În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră a părinților pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun, nu neapărat să fie bogate în nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor, să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, spunem: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Să îi dăm imediat un biscuite sau o pungă de pufuleți? Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile. Notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil: tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare? Este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați în contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, în sertarele noastre. Ei își doresc să fie implicați, își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Îi învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fiert. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz se dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre animalele de companie și riscul, dacă există, și știu sigur că există acest risc, de a lua anumite boli de la animalul de companie. Alături de noi se află domnul doctor Nicolae Bercaru, medic veterinar. Bine ați revenit, domnule doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Noi am mai avut emisiuni în care am discutat despre membrii familiei și aici mă refer la animalele de companie. Spuneați că dacă respectăm regulile de igienă, nu există riscuri foarte mari, însă totuși, astăzi ne-am hotărât să discutăm acest subiect. Știu că sunt părinți speriați care refuză, copiilor luarea unui animal de companie, temându-se de anumite boli ce pot fi transmise de la animăluțe la copii sau chiar și nouă adulților. Suntem supuși acestui risc?
2: Suntem evident supuși acestui risc, însă presupunând că ne ocupăm responsabil de acest nou membru al familiei, riscul este minim. Câinii, pisicile, păsările, în genere, animalele ținute în casă sunt îngrijite în mod deosebit, sunt deparazitate intern, extern și asta este foarte important.
1: Și la ce interval de timp ar trebui făcută această deparazitare, domnule doctor?
2: Deparazitarea internă, care este foarte importantă și pentru noi, adică animalul trebuie să fie liber de paraziți gastrointestinali, care se pot transmite și omului, trebuie să făcute cel puțin la 3-4 luni, adică de 3-4 ori pe an. Dacă avem copil mic, este bine să fie făcute de 4 ori pe an și verificat și făcut examen coproparazitologic și animalului din casă și copilului. Pentru că e bine să verificăm periodic acest status. Copiii care cresc cu animăluțe în casă au un sistem imun mult mai bine pus la punct decât copiii care nu văd animăluțele decât în parc sau la grădina zoologică. Sunt mai puțin speriați, sunt mult mai prietenoși în genere, nu se tem de animale. Sunt, în viziunea mea, doar avantaje. Există posibilitatea să luăm micoze de la pisică, de la câine. Sunt niște micoze care se tratează relativ simplu și apar foarte rar. Adică nu cred că bolile pe care le-am putea contacta de la animale să fie problema cea mai mare. Cred că...
1: Dar de la firele de păr care cad animalului de companie, mă rog, sunt persoane și care sunt alergice la părul de pisică?
2: Dacă este vorba despre alergie, capitolul
1: nu
2: este
1: prea avem
2: încheiat.
1: Ce să facem, da.
2: Se poate face o desensibilizare la alergolog, însă e destul de complicat.
1: Dar altfel că se mai întâmplă, nu știu, să ajungă un fir de păr
2: nu,
1: în
2: astea sunt
1: nu.
2: Rarități și de cele mai multe ori sunt legende vehiculate de terțe persoane.
1: Bun. La ce ar trebui să fim atenți astfel încât să nu există niciun risc? Și poate ar fi bine să facem așa reguli de igienă, de conviețuire.
2: Regulile de igienă sunt foarte clare și atunci când nu avem un animal de companie în casă și avem copii, ei trebuie să-și spele mânuțele de câte ori se joacă cu animaluțul. Nu e bine să îl pupe. Eu nu sunt adeptul acestui act.
1: Nici eu.
2: E bine să păstrăm, da, să nu se lase lins pe gură. Deși foarte mulți fac lucrul ăsta, e bine să evităm. Ei trebuie să știe că înainte de masă nu se mănâncă fără mânuțe spălate și din nou
1: și niciun caz din bolul animalului de companie, nu încercăm și mâncarea
2: asta,
1: lui.
2: Asta în prezența noastră, când suntem noi absenți.
1: Nu știu ce
2: se mănâncă și din bolul. Da.
1: Bun. Și alte
2: pisica ne poate transmite o boală care este destul de complicată, dar și aceasta este foarte rară în condițiile în care litiera în care ea își face nevoile este schimbată evident zilnic sau cel târziu la 2 zile. Atunci toxoplasma este spaima
1: femeii
2: tuturor.
1: Femeii însărcinate.
2: Da. Dar peste 90% dintre oamenii care au toxoplasmă nu au luat-o de la animale de companie și nu sunt deținători de animale și cei din medicina umană nu vor să recunoască acest lucru și ne sperie întotdeauna.
1: Și iau pur și simplu de tot
2: din
1: așa
2: carnea crudă,
1: spălată,
2: fructe, legume nespălate, mâini nespălate, deci astea sunt sursele principale, pentru că dacă ai o pisică în casă și un câine, întotdeauna te speli pe mâini după ce te-ai jucat cu el sau ai fost la plimbare și e puțin probabil. Și am întâlnit foarte multe persoane bolnave cu toxoplasma și cu alte boli, zoonoze, adică boli comune
1: transmise de la
2: omului,
1: animal, da, exact, da, dar care nu aveau animale de companie, spuneați.
2: Nici nu au avut contact, că unii spun, da, n-am acasă, dar am la fabrică, la servici, la ce știu unde, la țară. Nu, fără niciun fel de contact cu animale. Și atunci...
1: Bun, deci spuneți, domnule doctor, că dacă respectăm regulile de igienă despre care noi am vorbit...
2: Avem doar beneficii.
1: Avem doar beneficii, rămânem sănătoși și noi și animalele noastre de companie și dacă le îngrijim firește așa cum trebuie. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, vă așteptăm să reveniți.
2: Drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
3: Bate rele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Ce mică-i vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea! Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Președintele Nicușor Dan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura este justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportat în rândul populației, iar consumatorii o aprobă. Comercianții și analiștii economici nu susțin însă intervenția statului în mersul pieței. Prelungirea cu 6 luni a plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază, care ar urma să expire la finalul acestei luni, vizează 17 produse, printre care pâine albă simplă, laptele de gresat, făina, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc și fructele și legumele proaspete. Elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a care susține valoarea națională și bacalaureatul primesc bursă și pe perioada pregătirii pentru examene, adică și pentru luna iunie și câteva zile din iulie, cu condiția să se prezinte la examene potrivit metodologiei. Bursele se plătesc pe data de 20 ale lunii. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 19 grade și condiții de ceață pe arii restrânse. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. În București, vremea va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 30 de grade. După amiaza și seara vor fi înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Timișoara 32-34 și la Constanța 24-26. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți dimineața!

0: Emisiune de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
3: Bună tuturor!
1: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itibiți FM! Este 11 iunie și este joi! E ziua noastră preferată și facem rubrica noastră preferată. Vreau să fiu, domnul Biții, bună dimineața!
2: Bună dimineața, de voi!
1: Bucuros că facem nouă rubrica Vreau să fiu?
2: Da! Că pe vacanță nu o s-o facem și nu, atunci mai sunt câteva și...
1: Mai numai la săptămâna viitoare și gata!
2: Da.
1: Domnișoara Iți, bună dimineața.
2: Bună.
1: Și tu ești bucuroasă că facem...
3: Da. Să înseamnă că... Și tristă că e penultima.
2: Că înseamnă că și mai aflăm despre o nouă meserie.
1: Da. Prieteni, e rubrica Vreau să fiu, iar este rubrica noastră despre meserii, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari.
2: Da, sau poate chiar asta vrem deja să devenim atunci când vom fi mari, dar încă nu prea știm multe lucruri despre meseria asta. Și acum e momentul să aflăm.
3: Să aflăm mai multe lucruri și prin ele să ne dăm seama dacă ne-ar plăcea, dacă suntem potriviți pentru ea.
2: Da.
3: Și trebuie să învățăm.
2: Cât? Da, îmi place.
1: Exact.
2: Mie îmi place maxim.
1: Prieteni, în dimineața aceasta vom sta de vorbă cu un domn care are o meserie.
2: Ce?
1: Pe care am mai făcut-o noi, dar nu am făcut ramura aceasta a meseriei.
2: Apoi toate au câte mai multe ramuri.
1: Adică vrem să fim polițiști astăzi.
3: Ok, am mai fost polițist.
1: Am mai fost și polițist rutier. N-am fost niciodată polițiști de frontieră.
2: Wow.
3: Polițiști de frontieră?
1: Adică acei polițiști care stau la vama acolo, la granițele țării. Pe unde se trece, ca să vadă cine intră, cine iese.
2: Păi asta este foarte important.
1: Da.
3: Da, interesant.
1: Și o să stăm de vorbă cu un comisar șef.
2: Wow.
1: De la poliția de frontieră, care o să ne povestească despre meseria lui la 8 și jumătate. Până atunci noi punem întrebări, că tot vine sezonul vacanțelor, se pleacă în străinătate. Deci, dacă orice întrebare aveți pentru un polițist de la graniță, un polițist de frontieră, ne lăsați mesajul vostru vocal la 0725 300700 și apoi o să stăm de vorbă să ne răspundă întrebările.
3: Super!
1: Da?
2: Da!
1: Bine, hai să nu mai pierdem vremea atunci, să dăm drumul motoarelor.
3: Stop, vama!
2: Stop!
1: A început exibiții?
3: Neața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM, este 7 și 12 minute, sunteți la ITBT Neața cu extraterestrii voștri preferați, cel Biții și cea Iti.
1: Și cu The Voice. Hey!
0: Și cu The Voice.
2: El
3: Andrei.
2: Andrei.
0: Da. Astăzi este joi și facem rubrica Vreau să fiu.
2: Da. Vreau să fiu polițist de frontieră. E tare. Vreau să știu și eu ce face un polițist de frontieră, că mi se pare foarte important.
3: Crezi că le spune oamenilor să nu stea fix pe linie?
2: Pe ce linie?
3: Pe linia dintre țări? Este o linie, nu?
2: Păi, este o linie.
3: Adică o linie adevărată, adică
0: o linie desenată pe jos?
3: Da, eu am văzut linie.
0: Unde?
3: Spre Bulgari.
0: Așa.
3: E o linie.
0: Și să nu stea pe linie?
3: Poate și barieră. Să nu stea pe linie. Da. Încurcă trafic.
0: Dacă stai pe linie, stai în ambele țări?
2: Cu picior acolo, cu picior acolo.
0: Deci suntem polițiști de frontieră astăzi, da?
2: Da.
3: Da.
0: Și vrem să aflăm de la voi, să ne puneți întrebări pentru polițistul cu care să stăm de vorbă și să ne răspundă despre meseria lui, despre ce curiozități aveți voi, că acum plecați, poate plecați undeva în Bulgaria, în Grecia, mergeți și o să treceți vama și aveți curiozități.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
2: Bună.
4: Eu sunt Antonia din Iași, am 8 ani și care este întrebarea pentru un polițist de frontieră este dacă are și câini să-l ajute. Pa!
3: Ok.
0: Au, n-ai văzut,
2: cred
0: da.
2: Că da.
0: Au.
5: Bună, Iti, da. Bună, Biti, bună, bună Andrei! Bună. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este ce verifică atunci când mașinile vin la graniță, ce acte verifică el ca să poată să lase mașinile să treacă? Pa!
0: Pa!
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
3: Bună.
6: Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este cum își dă seama că acel om e răufăcător și după ce își dă seama? Pa!
0: Răufăcător?
3: Care poate vrea să fugă?
0: Sau să intre ilegal într-o țară, să fugă dintr-o țară, nu?
3: Păi da.
2: Wow. Bici,
7: bună, Iti, bună,
3: bună,
7: Andrei.
3: Bună.
7: Eu sunt Justin Tinaș și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este care e cea mai mare vamă? Bici, pa, aici, pa, Andrei.
3: Pa. O să fie o vamă mai mare?
2: Păi nu știu.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Mate din Iași, am 8 ani și vreau eu să aflu despre un polițist de frontieră, comisar șef. Aș vrea să aflu dacă are un pistol. Pa, Iti, pa, Biti, pa.
2: Siguranț!
0: Da, nu ai văzut că toți poartă.
2: Păi,
0: așa, dar întrebăm.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Elin, care... București, am 8 ani și același întreba eu pe un polițist de frontieră câte persoane a verificat până acum.
0: Dai seama că nu știe, poate că milioane, nu știu, da. Zeci de mii, sute de mii, da. Dai seama.
2: Numai într-o singură zi?
0: Mai ales când e vară și pleacă lumea în vacanță, câtă lume trece. Ați văzut dacă ați fost cu părinții cu mașina vreodată să mergeți, nu știu, poate în Bulgaria la mare sau în Grecia, cât de mulți este la vamă, câte cozi sunt.
2: Da.
3: Wow, da.
2: Acum îți trece mai puțin un pic.
0: Păi,
3: și
0: uite,
3: lumea trece și nu interes de serviciu, nu doar în vacanță.
0: Da, da, da, dar zic că vara, mai ales acolo, la graniță, la noi cu bulgarii, este foarte aglomerat.
3: Crezi că te întreabă?
2: Ce să te
3: business or pleasure?
0: Vara, nu prea, nu cred că te întreabă.
2: Vara e cam
0: te întreabă de multe ori la vama cu bulgarii, unde mergeți? Dacă rămâi în Bulgaria sau mergi mai departe să te duci în Turcia sau în Grecia?

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Chew pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo-Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă ai fi o baterie, ce te-ar încărca cel mai repede cu energie? O porție de joacă afară sau o porție de somn bun?
5: Pe mine somnul, pentru că uneori sunt foarte obosit și n-am chef de joacă.
6: Joacă afară, că e distractiv și poți să te joci cu prietenii tăi.
7: Eu mă încarc cu somn, fiindcă eu dacă nu am energie, pot să mă încarc cu somn, fiindcă îmi dă energie multă.
8: Pe mine m-ar încărca ambele. Îmi place și să dorm, dar și să mă joc cu prietenii mei.
9: Pe mine m-ar încărca cel mai repede cu energie somnul. Pentru că dacă nu ar fi existat somnul, nu am putea să ne odihnim și am fi foarte obosiți.
10: Pe mine m-ar încărca joaca de afară.
11: Afară ies cu prietenii și facem joculețe.
12: Jocuri de gândire, mima sau vați ascunsele.
13: Joacă afară, fiindcă noi suntem copii și când alergăm și ne jucăm, ne încărcăm cu energie, adică avem energie noi.
14: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
15: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:27, bună dimineața, sunteți pe Itzibiți FM, la Itzibiți Neața. Astăzi este joi, ziua noastră preferată, facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu. Astăzi vrem să fim polițiști de frontieră.
1: Mi se pare o meserie și periculoasă, dar și provocatoare și foarte tare, mi se pare.
0: Provocatoare? Adică cum?
1: Păi da, nu vezi aceiași oameni zi de zi, vezi atâția oameni.
0: Da.
1: Și fiecare cu atitudinea lui, știi, trebuie să-l ghicești.
0: Să ghici.
1: Păi da, să simți dacă are ceva ce nu ar trebui să fie în bagaj.
0: Ceva de ascuns.
2: Nu aducă necazul.
1: Exact.
0: Okay.
1: Mi se pare wow. Cred că trebuie să cunoști un pic de psihologie, știi?
2: Până la urmă ei păzesc granița, dar păzesc și țara, că păzesc ce intră în țară.
0: Da.
1: Păi te păzesc pe tine în primul
2: rând. Da.
0: Și sunt responsabili și pentru ce trece în altă țară, în cealaltă țară.
1: Wow.
0: Hai să vedem, prieteni, ce întrebări aveți pentru un polițist de frontieră.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Anastasia din Argeș și am 7 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este: câți hoți a prins? Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
0: Pa!
1: Pa, pa!
4: Bine!
2: Întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este dacă au câine, de la ce vârstă l-au. Paiți, paiți, pa, Andrei, pupici, pupici, pupici.
0: Știi că am făcut la un moment dat polițiști de la Poliția Canină.
1: Da.
0: Chiar acum câteva luni. Și ne-a explicat că este un proces mai lung. Se duc întâi la Sibiu, se dresează acolo. Câteva luni după aia se duce și polițistul care este responsabil pentru el, învață împreună dresajul de acasă, stau împreună.
5: Bună, Isi, bună, Bici, bună, Andrei, pe mine bună. Mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași și eu sunt de din polițist de frontieră, este câte granițe a păzit el. Câte granițe a păzit el.
0: Bine!
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Teodora din Iași, 6 ani. Și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este: câți câini are de bază, de mai multe
0: tipuri? Ok, am înțeles cu câinii, bine! Așteptăm întrebările pentru un polițist de la Poliția Frontieră. Ce curiozitate ai la 0725 300 700?
7: Sunt Spark. Activez puterea bunătății când las albinele să se bucure de nectarul florilor.
8: Școala de supereroi Itzibiți.

0: Prietenii, vreau să vă spun și eu un lucru.
1: Ce? Unul?
0: Mai avem săptămâna asta și săptămâna viitoare de matinal, după care intrăm, începem ceea ce noi numim grila de vară.
1: Da.
0: Adică schimbăm programul, pentru că voi nu mai mergeți la școală la grădi, nu ne mai trezim așa de dimineață, nu mai facem matinal, o să fie matinal de adulți cu Marius. O să se facă happy music, adică de la 7 la 10. Și noi o să facem emisiunile Inimini Maini Mo.
1: Adică joacă.
0: Adică se întoarce prietenul nostru Inimini Maini Mo, care se joacă cu noi și cu voi orice vrem. Toate jocurile pe care le știți.
1: În fiecare zi. Toată vara.
0: Și o să avem emisiuni de la 10 la 12 și de la 6 la 8 o să fie Inimini Maini Mo și seara o să fie DJ Dodi.
1: Da.
0: DJ Dodi rămâne la 9 cu Itzy Bitsy Party.
1: Da. O să ne jucăm într-una toată vara, de oriunde sunt prietenii noștri. Dacă sunt într-un spre mare, dacă sunt într-un spre munte. Nu să ne jucăm.
2: Doar atâta. În rest, și dacă stai în căruță ne putem juca.
1: Și din altă țară, de ce nu?
2: De oriunde.
0: Deci facem emisiuni de vară, fresh, amuzante, distractive, cu joacă, cu glume.
2: Ce bucurie! Asta înseamnă vacanță, să știi?
0: Da.
1: Într-adevăr?
0: Și noi o să mai facem emisiuni împreună?
2: Păi de ce? Că o să fim un pic și împreună.
0: Puțin. După aia o să fac happy music.
2: Știi de ce? Ca să ne fie doar unul de altul și apoi.
1: Da.
2: Și nu știu, adică.
0: Da, prieteni, deci săptămâna viitoare e ultima săptămână de matinal, apoi începem programul de vară cu Inimini Maini Mo.
2: Iai.
0: Deci astăzi facem penultimul Vreau să fiu.
2: Da.
0: Vrem să fim polițiști de frontieră, așa că vrem să auzim de la voi ce întrebări aveți pentru un polițist de frontieră cu care o să stăm de vorbă. O să stăm de vorbă cu un comisar șef.
2: Wow.
0: Purtător de cuvânt la Poliția Română.
1: Deci o să-i adresăm câteva din întrebările pe care le primim de la prietenii noștri.
0: Exact.
1: Care sunt interesați de polițiști, poate, și de cum ajungi polițiști de frontieră.
2: Păi e o ramură și atunci trebuie oricum să faci o facultate și sau nu știu ce.
1: Cred că nu e suficient să fii polițist ca să te duci la frontieră.
2: Păi nu, știu, adică.
0: Au pregătiri diferite, învață, au și lucruri comune și lucruri diferite, specifice pentru ramura pe care se află.
2: Așa cred.
0: Vă așteptăm întrebările la 0725 300 700.

0: la sus bici. Aici am de verdad aquí.
1: Păi sunt gura. Sunt gura, dar am făcut duș. Dar chiar cum îi atenționează? Mâinile sus.
2: La frontieră?
1: Opriți. Aia care aia care trec pe câmp, știi?
2: Aia nu știu, biții acolo este altceva.
1: Cum adică?
2: Cum sunt urmăriți, nu știu.
3: Tot poliția de frontieră e și acolo, nu?
1: Păi da, păi tot.
2: Trebuie să aibă grijă de toată granița.
3: Anumite zone.
1: Mie cred că mi-ar plăcea meseria asta.
3: Mie mi-ar plăcea dacă trebuie să mă plimb, mi-ar plăcea, că mie îmi place să mă plimb.
1: Păi unde să te plimbi, ții?
3: Păi granița e mare. Cred că
2: deci granița ce este? Este o linie imaginară. Linia imaginară, dar nu e o linie adevărată.
3: E, dar poate să fie și adevărată.
1: În film aici e adevărată.
3: Bă, nu, unele state, țări, eu, chiar e trasată o linie. Și de multe ori e o barieră acolo. Eu așa am văzut la graniță.
2: Pe bariera avem și noi, da. Păi, unde se trece pe la graniță.
1: Mă rog.
2: Așa. De multe ori granițele sunt naturale. Adică munți. Sunt niște munți, e o apă, un râu, da, ceva da. Între două state.
3: Granițele pot fi și pe apă?
1: Păi da.
2: Cum? Te referi că
3: porturi? Nu e tot poliția de... Sau e navală? Nu știu, întrebăm.
2: Pe pod acolo, probabil că e tot
3: păi
2: o frontieră. Da, întrebăm. Notați-vă întrebările, noi punem doar întrebări, ne răspunde specialistul și ne spune exact cu ce se ocupă exact, care sunt atribuțiile unui polițist de frontieră, ce face zi de zi. Cred că sunt mai multe lucruri de... Nu doar să verifice pașapoartele și buletinele oamenilor.
1: Asta cred că fac pe rând, sau nu știu eu, de fapt.
2: Să vedem care este diferența între ce face un ofițer și un subofițer la, la graniță.
1: Și el ce este, ai spus?
2: Ofițer este comisar.
1: Wow.
2: E un fel de comisar, înseamnă un, cum e în armată, colonel. Hai să vedem ce întrebări avem pentru polițistul de astăzi.
4: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Teodor din Ilfu, am 10 ani și întrebarea mea pentru polițiști de frontieră este cum funcționează dronele cu care detectează obiecte ilegale. Aici,
2: drone cu care
3: dacă detectează drone.
2: Hai să întrebăm și de drone atunci.
3: Ok.
2: Bunem. Așa. Da, deci punem întrebări. Ce curiozități aveți voi pentru un polițist de la frontieră? Așa.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei,
1: bună.
5: Maria din Agheș. Am 6 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este care este cel mai bun instrument de a prinde hoții, pa!
1: Wow! Ok!
2: De, hoți.
1: Instrument,
2: că, eu nu știu dacă, cum, ce polițiști de la frontieră prind hoții?
1: Adică cei care cred că intră cu ceva ilegal în, în țară
3: cu ceva
2: sau vor să iasă.
1: Sau vor să iasă, da.
2: Hai să vedem.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Salut.
6: Sunt Ianis din Prahova. Am 7 ani și, pe, și vreau să-l întreb pe polițistul de frontieră.
7: Ce școală?
6: Ce, ce școală trebuie să fac ca să devin...
1: Bravo!
7: Polițist de frontieră.
1: Corect. Bun. Da, și eu vreau să știu.
2: Întrebăm.
8: Bună, Iti, bună, Biti,
1: bună.
8: Bună, Andrei.
1: Bună.
8: Sunt Antonia din Iași, am 9 ani și ce întrebare am pentru un polițist de frontieră este dacă se plictisește cât își face treaba. Papa, Iti, papa, Biti, papa, Andrei.
2: Dacă are timp să se plictisească.
9: Bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce întrebare am eu pentru un polițist de frontieră este câți oameni a întâlnit care duc lucruri care nu se pot duce în altă țară? Pai, țipa, bițipa, Andrei.
2: Da, uite, să ne întrebăm ce lucruri nu se pot duce, nu pot să se ducă dintr-o țară în alta. N-ai voie să ai la tine.
3: Da.
10: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei.
1: Bună.
10: Eu sunt Lucas din Constanța, am 7 ani și întrebarea mea pentru un polițist
11: este cum știe să tragă cu pistolul.
1: Cum adică?
2: Cum știe
3: să învățat, când am învățat.
2: Păi... Îți dai seama că se învață la...
1: Păi, la sunt școală, antrenamente. La...
2: Academie.
1: Exact.
3: Da.
1: Bun. Punem absolut orice întrebare, orice curiozitate despre meseria de polițist de frontieră.
3: Adică acel polițist care apără granițele unei țări.
1: Da.
3: Granițele țării noastre, pentru că e român, e așa?
1: Cine spune cine intră sau iasă? Polițistul de frontieră.
3: El poate să treacă oricând, oare? Granița?
1: Păi, dar el e normal.
2: Cum stai? Nu știu, nu știu că...
1: Păi...
3: Și
1: adică el,
3: treci
1: el...
3: două granițe. Uite, asta e o întrebare.
1: Cum adică?
3: Când treci din România în Bulgaria, da, treci odată granița noastră,
2: da,
3: cu poliția de frontieră română și după aia granița poliției de frontiere bulgare. Așa e?
2: Toate lucrurile astea le întrebăm.
3: Sau...
2: Orice curiozitate aveți, notați.
3: Ok.
2: Bițică, știi că uiți.
3: Mă mai gândesc.
2: Notează dacă vrei să întrebi ceva.
1: Că... Lasă, că știu.
2: (Risa) 0725 307 700. Vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Start motoare!
4: Cu Lego City, Lego Technic și Lego Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul Lego DC Batmobile.
3: Wow! Mașina visurilor mele!
4: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: De ce sunt atât de importanți copacii?
4: Copacii sunt foarte importanți pentru

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Cred că toată lumea

0: Poți dormi liniștit cu ușile și ferestrele deschise, căci nimeni nu va îndrăzni să-ți intre în curte. În afară de aceste două rase recunoscute la nivel internațional, mai sunt și alți câini deosebiți în țara noastră. Ciobănescul de Bucovina, folosit încă de pe vremea dacoromanilor pentru pază și vânătoare, sau ciobănescul corb, negru ca tăciunele și cu un lătrat ce se aude de peste două dealuri. Descoperă și tu aceste rase minunate, făcând o vizită la o expoziție canină sau, mult mai bine, la o stână din creierii munților. Vei savura un buls fierbinte, vei respira aer curat de munte, vei mângâia mioare și, cine știe, poate vei pleca de acolo și cu un pui de ciobănesc după tine.
1: Puterea bucuriei atunci când eu și prietenii spunem povești amuzante din vacanță.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Președintele Nicu Șordan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura este justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportat în rândul populației, iar consumatorii o aprobă. Comercianții și analiștii economici nu susțin însă intervenția statului în mersul pieței. Prelungirea cu 6 luni a plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază, care urma să expire la finalul acestei luni, vizează 17 produse, printre care pâinea albă simplă, laptele de gresat, făina, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc sau fructele și legumele proaspete. Elevii de clasa 8

și cei de clasa a 12-a care susține valoarea națională și bacalaureatul primesc bursă și pe perioada pregătirii pentru examene, adică și pentru luna iunie și câteva zile din iulie, cu condiția să se prezinte la examene potrivit metodologiei. Bursele se plătesc pe datele 20 ale lunii. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 19 grade și condiții de ceață, pe arii restrânse. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensitate de scurtă durată în timpul averselor. În București vremea va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 30 de grade, după amiaza și seara vor fi norări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. În Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Timișoara 32-34 și la Constanța 24-26. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i, Țibiți, nața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiți FM. Este 8:06 și astăzi este joi, ziua noastră preferată. Facem rubrica noastră preferată, Vreau să fiu. Rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi un specialist ne răspunde întrebărilor. Astăzi vrem să fim polițiști de frontieră. Ne-a spus deja întrebări, le mai așteptăm. În scurt timp, în vreo 20 de minute, o să facem rubrica.
1: Și să știi că eu am văzut la graniță și polițiști sute.
0: Da, normal.
2: Păi normal. De și sunt și cățeluși. Din câte am văzut. Văzut pe la televizor.
1: Miroase mașinile.
2: Da. Sunt și tot felul de chestii care mai stropesc mașinile.
0: Ce fac?
2: Stropesc mașinile.
1: Dezinfectează.
2: Da, le curăță probabil.
1: Dacă uiți să închizi geamul, păc-păc. Te dezinfectează și pe tine.
2: Deci polițiștii de frontieră sunt polițiștii care stau la graniță și o apără. Apără țara să nu intre lucruri care n-ar trebui în ea sau să iasă.
0: Ia să vedem ce întrebări mai avem.
2: Poate sunt persoane dispărute pe care le caută.
1: Da.
3: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei. Eu sunt Ana din Suceava, am 7 ani. Și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este dacă are puști cu care să treagă în oamenii care nu au voie. Pa!
1: Pa! Ea care cred că are pistolul lui.
2: Să vedem.
4: Ciao, Andrei, eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani. Și ce întrebare aș vrea eu pentru un polițist de șantieră, frontieră, este câți oameni din România au ieșit în ultimul an cu obiecte ilegale?
2: Cred că are o statistică ceva să ne zică, se poate.
0: Siguranță.
2: Da, da.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce întrebare aș pune eu pentru un polițist de frontieră este cum se descurcă cu căței de la polițiștii de la frontieră. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
0: Aha.
2: Dacă polițistul are treabă cu cățelul și cățelul vrea să se joace, de exemplu.
0: Sunt foarte bine antrenați căței.
6: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Teodora din București, am 8 ani. Și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este câți oameni a prins? Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Pa,
1: ce oameni a prins?
7: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Fiera din Aș. Am 6 ani, aproape 7. Și ce l-aș întreba eu pe un polițist de frontieră este de câte ori a verificat pașapoartele. Pa!
1: De câte ori?
2: Trebuie verificate de mai multe ori? Nu știam.
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Mara din Satu Mare. Bună, am 10 ani. Și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este... ce dispozitive folosește ca să detecteze în mașina unui om dacă are ceva ce nu este voie? Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
9: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Cezar, am 6 ani și eu am 2 întrebări. Ei iau mașina cu închisoare și
2: mașina din aia cu știri
9: cu ce?
1: O dubă.
9: Au sfor ca să lege
0: sunt în lesă câinii.
2: Let the dogs out. Tu, prietene pământean, ai vreo întrebare pentru un polițist de frontieră? O așteptăm, prietene, un mesaj vocal pe WhatsApp!

0: Ce întrebare ai pentru un polițist de frontieră? În câteva minute facem rubrica Vreau să fiu. Hai să vedem ce curiozități mai aveți.
1: Ia. Bună, Iți, bună, Biți, bună, Lei.
2: Bună.
1: Sunt din București și vreau, și eu aș vrea să întreb un polițist de șantieră.
3: Frontieră.
1: Aș vrea să întreb dacă câți oameni a prins în anul acesta cu arme ilegale.
0: Bye, Maia.
4: Bună, Iți, Biți și Andrei. Sunt Iruna și am 5 ani și sunt din Turșorul Vechi. Și întrebarea mea pentru un polițist este că ce n-avem voie să punem în bagaj.
2: Bravo! Foarte bună întrebare.
0: Corect. Ce nu avem voie să
2: punem
0: în bagaj?
2: Da.
0: Mai departe.
2: Păi.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, din Iași. Am 5 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră, câte pasaporte a descoperit false? Pai și papi și pange, pupiți cu sclepiți pe obiat fericit și puteți...
0: Natalia.
2: Puteți ce? A
0: oprit.
2: Să puneți Goldman? Urmează.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Mihai Moldovan din Cluj-Napoca. Am 10 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este: de ce sunt făcute cătușile? Pai, Iți, Andrei.
7: În ce material, probabil, nu? De
2: da,
7: sunt rezistente.
8: Bună, Iți, bună, Biți.
2: Bună.
8: Eu aș întreba pe polițistul un egar câți pești au prins la Dunăre anul ăsta. Papa, Iți, papa, Biți.
7: Câți oameni au trecut?
8: Și mă se cheamă la 7:05.
2: Pa.
8: Și sunt din București. Pa, pa.
2: Ok.
9: 3, bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Vladimir, bună, din Cătunu, am 5 ani și ce vreau să spun de un polițist de frontieră este cum să prinde hoți. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici, obraș fericiți.
2: E de frontieră. E
7: cu
2: cel
7: de la fazan.
2: Grandiță.
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani. Și care este întrebarea mea pentru un polițist de frontieră? Este, dacă o persoană și-ar pierde buletinul, îi mai dați voie să...
2: treacă?
10: Să intre în țară, bai, ce papi, ce papi.
2: Băi, nu prea crezi.
0: Îți dai seama că e o procedură întreagă. Nu doar te duci acolo și zici, m-am uitat buletinul.
7: Trebuie să mergi la ambasadă, din câte știu, și să-ți dea un act temporar cu care să călătorești.
0: În scurt timp, facem rubrica Vreau să fiu. În câteva minute stăm de vorbă cu comisarul șef de la Poliția de Frontieră.

0: Baterele Rou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
3: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și, ideal, încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe rubrica Vreau să fiu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
2: Vreau să fiu actriță.
3: Nu, eu zic veterinar.
4: Avocat.
5: Nu.
6: Balerină.
7: Nu. Pompier.
8: Vreau să fiu
9: polițist de frontieră.
10: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM. S-a făcut 8 și 26 de minute, este joi, facem rubrica noastră preferată, susținută de prietenii de la Grupa Ma, rubrica Vreau să fiu, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari. Și astăzi, într-adevăr, vrem să fim polițiști de frontieră și așa că stăm de vorbă cu domnul comisar de la Poliția de Frontieră, Laurențiu David. Bună dimineața, Laurențiu!
11: Bună dimineața tuturor ascultătorilor mici și mari.
0: Bună dimineața!
12: Ițipițineața!
10: Laurențiu, nu știu ce știi tu despre cât de mult vor copiii să devină polițiști, dar să știi că sunt mulți. De fapt, noi ne-am întâlnit și la MAI, la voi, când ați avut porțile deschise și am văzut că au fost o groază de copii care au venit și le-au plăcut foarte tare ce au văzut acolo.
0: Oi.
11: Sigur că da, am văzut și noi, au fost foarte încântați. De fiecare dată când avem astfel de evenimente, publicul este unul numeros și dornic să afle cât mai multe lucruri.
10: Așa, și astăzi să știi că ne-au pus multe întrebări despre meseria ta și am vrea să ne răspunzi așa. Câte un pic la fiecare ca să apucăm să punem cât mai multe întrebări. E ok?
11: În regulă, sigur că da.
10: Hai să începem atunci.
13: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Ianis din Prahova. Am 7 ani și vreau să-l întreb pe polițistul de frontieră.
14: Ce
13: școală trebuie să fac ca să devin
14: polițist de frontieră?
10: Bun, hai să începem așa, Laurențiu, să ne spui tu cum ai ajuns tu polițist de frontieră, cum se ajunge în general, ce avem de făcut?
11: Dacă îmi permiteți, înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să le fac tuturor o imagine de ansamblu despre ce înseamnă poliția
10: Perfect.
11: De frontieră.
10: Așa.
11: În regulă, poate... Sunt convins că mulți dintre ei au luat contact cu colegii mei atunci când au călătorit în alte țări, dar bănuiesc că sunt și situații în care copiii nu au luat contact cu un polițist de frontieră. Ok, deci ne putem imagina România ca pe o casă mare, frumoasă și primitoare, în care trăim cu toți. Orice casă are nevoie de un gard pentru a fi în siguranță. Ei bine, frontiera țării este acel gard, iar poarta sunt zonele prin care se poate intra și ieși legal. Iar acum că avem imaginea de ansamblu, rolul nostru al polițiștilor de frontieră este să păzim acest gard imaginar și toate punctele de trecere. Astfel verificăm documentele oamenilor care trec frontiera și ne asigurăm că nimeni nu face lucruri periculoase sau că nu încalcă regulile. Iar dacă sunt situații când constatăm că cineva a încălcat regulile, îi pedepsim pe cei vinovați.
12: De ce nu s-a inventat o parolă pentru oamenii care vor să intre?
10: Un cod ca la
11: parola poate 1, 2, 3? Fi considerată documentul de călătorie.
10: Iată,
12: posibil.
10: Așa, Laurențiu.
11: Ok, acum revenim.
10: Deci
11: acum
10: cum ajungi să fii polițist de frontieră? Ce avem de făcut?
11: Ok, dacă este cineva care agrează această idee, poate deveni polițist de frontieră atunci când crește mare. E important să termine liceul, să ia examenul de bacalaureat și apoi să se înscrie la una dintre școlile noastre de polițiști de frontieră. O variantă ar fi cea de la Oradea, școala agenților de poliție, iar cea de-a doua este aici în București, respectiv Academia de Poliție.
10: Trebuie dacă să vrem să fim ofițeri, curajoși. Nu?
11: Da, Academia așa. De Poliție pregătește ofițeri.
0: Foarte.
10: Trebuie să fim curajoși, așa?
0: Da!
11: Trebuie să fim curajoși, să avem grijă de ceilalți și pregătiți să învățăm lucruri noi, dar și să folosim echipamente speciale și moderne.
10: Și ce, la școală ce materii trebuie să ne placă?
11: În primul rând trebuie să avem un spirit de echipă, să știm să lucrăm în echipă, iar ca materii trebuie să ne axăm pe cele... să cunoaștem o limbă străină pentru faptul că în meseria noastră intrăm în contact cu foarte multă lume, mulți cetățeni străini.
0: Da.
11: Suntem primii cu care persoanele străine intră în contact atunci când vin în țara noastră.
10: Deci engleza e obligatorie?
0: Clar.
11: Da.
10: Și e bine să mai știm și altele, nu? Adică ar fi bine să ne mai pricepem și la un pic de franceză, de italiană, de spaniolă.
11: Cu cât mai multe limbi străine, cu atât mai bine. Dar să nu o neglijăm nici pe a noastră. Să știm foarte bine.
0: Da.
10: Eu voiam să te mai întreb o chestie. Tu ești comisar. Asta este, am zis, le explicam eu copiilor mai devreme, am zis corect, este cum e la armată colonelul? Cam asta este asemănarea?
11: Nu, un grad inferior colonelului, locotenent colonel.
10: Ok.
11: Dar intră în cadrul ofițerilor.
10: Și tu ești și purtător de cuvânt al poliției. Asta ce înseamnă? Că ce mai ai tu de făcut pe lângă atribuțiile tale de la frontieră?
11: Păi, să zicem, fix ceea ce fac acum. Prezint oamenilor din exteriorul instituției ceea ce face instituția noastră. Cu alte cuvinte, renunțăm la acele bariere instituționale în dialogul cu lumea, să ne facem cât mai bine înțeleși și lumea să știe exact cine suntem, ce facem și de ce.
10: Bun. Adică tu te duci și în presă și dai interviuri, vorbești cu unul cum vorbești la noi la radio, la televizor.
11: Exact. Când avem cazuri punctuale, le prezentăm, oricare ar fi ele, și le facem înțelese pentru toată lumea.
10: Bun. Hai să mai vedem întrebări.
3: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, sunt Antonia din Iași, am 9 ani și cea întrebare am pentru un polițist de frontieră este dacă se plictisește cât își face treaba.
10: Zile, Orange, mai sunt și zile plictisitoare?
4: Momente de genul acesta?
5: Cam greu de crezut.
11: Da, să știți că ne-am dorit să ne plictisim, însă de cele mai multe ori nu avem această ocazie, pentru că munca noastră este una diversificată. Ne întâlnim în fiecare zi cu probleme, unele dintre ele ne surprind și ies din tipare și trebuie să ne adaptăm continuu tuturor cerințelor cu care ne lovim.
10: Ok, bun.
6: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, eu sunt Antonia din Iași, am 8 ani și care este întrebarea pentru un polițist de frontieră este dacă are și câini să-l ajute.
10: Au pus foarte mulți copii întrebări legate de câini. Ce faceți cu câinii, dacă cum e cu câinii?
11: Da, sigur că da, avem câini de serviciu în cadrul poliției de frontieră și sunt niște parteneri foarte bine antrenați care își ajută polițiștii de frontieră în activitatea de la graniță. Să știți că ei au un simț al mirosului mult mai bine dezvoltat decât oamenii și pot detecta substanțe interzise, obiecte interzise și lucruri care nu au voie să treacă în mod legal frontiera. Între câine și polițistul de frontieră se creează o relație foarte bună și bazată pe încredere și muncă în echipă. Și totodată ei sunt foarte buni prieteni.
4: Da!
7: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei! Eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un polițist de frontieră este ce verifică atunci când mașinile vin la graniță. Ce acte verifică el ca să poată să lase mașinile să treacă?
11: Atunci când avem un control de frontieră, în primul rând verificăm documentele necesare pentru tranzitarea în condiții legale a frontierei. Adică dacă oamenii au carte de identitate sau pașaport. Ulterior, dacă transportă și diferite mărfuri, împreună cu colegii de la vamă, verificăm documentele necesare pentru mărfurile respective. Iar dacă îndeplinesc condițiile, pot intra sau pot ieși din țară.
10: Bun.
4: Da.
8: Bună, Iți, Biți și Andrei. Sunt Miruna și am 5 ani și sunt din Turșorul Vechi. Și întrebarea mea pentru un polițist este... că ce n-avem voie să punem în bagaj. Pa!
10: Așa, ia Laurenț, uite să ne zici că acum începe deja sezonul de plecat în străinătate, de plecat în vacanță, da? Bănuiesc că e cam cea mai aglomerată perioadă la voi, vara?
11: Cam da, în perioada vacanțelor în general, dar în special în cea de vară.
10: Așa, hai să le spunem. Deci ce n-au voie oamenii să aibă la ei și după aia poate ne spui și niște sfaturi, ceva pentru trecerea...
11: Sigur că da. Deci în bagaje nu putem avea lucruri care pot fi considerate periculoase. Să ne gândim la o regulă simplă. Dacă avem un obiect care poate răni pe cineva sau provoca un incendiu, o explozie, atunci cu siguranță nu are ce căuta în bagaj. Polițiștii de frontieră și colegii mei verifică acest lucru pentru ca pasagerii să ajungă în siguranță în locurile în care și-au propus.
10: Ok. Dar e ceva, uite, se întâmplă să fie un lucru pe care, ceva ce să aibă oamenii la ei pe care îl vedeți mai des că se întâmplă și să le spui că să nu mai ia chestia aia, că nu e voie cu ea? Se întâmplă? Aveți ceva?
11: Nu este un lucru pe care să-l întâmpinăm frecvent și să spunem că este o regulă. Okay. Dar, na, printre obiectele interzise se numără bat. Arme, muniții,
10: cu siguranță, dar mă gândeam că poate, nu știu, habar n-am, e ceva ce de obicei oamenii cară la ei și nu-și dau seama că n-au voie.
12: Probabil.
10: Da, nu știu, la asta mă gândeam ceva de
11: genul. De regulă pe aeroport se întâmplă, dar acolo zona de responsabilitate nu este a noastră și de regulă au obiecte ascuțite în bagaj.
10: Așa. Și, deci, ce sfaturi avem pentru oamenii care pleacă în călătorie în afara țării?
11: Păi, în primul rând, să ținem cont că în această perioadă aeroporturile și punctele de trecere sunt mai aglomerate, așa cum am spus, mai ales în weekend-uri și în mini-vacanțe, așa că e bine să plecați din timp în călătorie și, dacă o faceți pe aeroport, să respectați intervalul de timp recomandat de compania aeriană. Totodată, înainte de plecare, verificați împreună cu părinții, cum adresez acum copiilor, dacă aveți toate documentele de călătorie valabile și să se informeze totodată despre regulile de intrare în țara în care intenționează să ajungă. Astfel e important să fie pregătiți pentru ca totul să decurgă fără probleme.
10: Ai vreo sugestie, ceva pentru oameni, vreun sfat ca să, de exemplu, să mai taie și din timpul vostru și al lor să se miște lucrurile mai repede?
11: Pregătirea de dinaintea călătoriei. Dacă documentele sunt toate valabile și în regulă, nu are nimic ce să se întâmple. Mai sunt câteva aspecte pe care noi le-am întâlnit și aș vrea să le clarific. Să știți că certificatul de naștere nu este un document de călătorie. Cei mici nu pot ieși din țară în baza unui certificat de naștere. Și totodată, chiar dacă acum România este în spațiul Schengen și nu se mai fac controalele în punctele de trecere a frontierei, să știți că regulile și documentele pentru ieșirea din țară a minorilor rămân aceleași. Adică, deși nu este un control fizic în punctul de frontieră, noi avem în continuare obligativitatea de a avea asupra noastră documentele respective. Pentru că se pot face controale și pe căile de comunicații, nemai fiind un control în punctul de trecere.
0: Aha! Wow!
10: Ok.
0: Bun.
10: Așa, ia să mai vedem.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt Matelini, așa, 8 ani și ce vreau eu să aflu despre un polițist de frontieră, comisar șef, aș vrea să aflu dacă are un pistol. Pa, Iți, pa, Biți, pa.
0: Noi am zis că da.
10: Și de asta erau curioși copiii, da, de echipament, de armament, de ce aveți voi?
11: În primul rând, purtăm uniforma de poliție de frontieră care ne ajută să fim ușor de recunoscut și să arătăm că facem parte dintr-o echipă care are grijă de siguranța frontierelor.
12: Ce culoare
11: da,
12: are?
11: Avem și blumarin.
12: Super!
11: Și da, avem pistoale în dotarea noastră, însă nu ne dorim absolut deloc să le folosim, însă uneori să știți că suntem obligați să o facem. Totodată mai avem și alte echipamente moderne și interesante care ne ajută să ne facem treaba cât mai bine și sigur. De exemplu, avem mașini, bărci rapide, binocluri, diverse sisteme de
0: supraveghere. Drone!
10: Da, și de drone,
11: și drone. Ne ajută foarte mult în zonele montoase unde accesul este foarte dificil și putem avea de sus o imagine de ansamblu asupra zonei.
12: Wow!
10: Uite și chestia asta vreau să ne explici, pentru că noi majoritatea oamenilor înțelegem polițiști de frontieră, acei polițiști care stau la bariera, acolo la graniță, unde trecem noi să mergem în vacanță. Dar voi, pe lângă aceste puncte de trecere, trebuie să vă ocupați de toată granița, nu? Adică și de granițele astea naturale, când se trec râuri, munți.
0: Păi...
11: Exact, exact. Frontiera nu înseamnă doar punctul de frontieră prin care se face tranzitarea efectivă, ci efectiv conturul întregii țări.
0: Și, da.
10: Ce? Așa, te rog, zi.
11: Ne regăsiți pe tot conturul țării. Fie că vorbim de munte, de Dunăre, de mare, de oriunde. Suntem acolo zi și noapte, indiferent de anotimp.
10: Și adică sunt și polițiști care sunt staționați pe munți sau...
11: Da, da.
0: Wow!
11: Da.
10: Și care e diferența? Ce face un agent și ce face un ofițer? Ce diferență există între cele două joburi? Între ce au de făcut?
11: Agenții sunt oamenii care sunt efectiv în teren, iar ofițerii trasează linii privind misiunea respectivă și le transmit agenților. Deci, cum ar veni, ofițerul coordonează un anumit număr de agenți, sunt o echipă împreună, iar ofițerul este liderul acestei echipe.
15: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Teodor din Ilfu, am 10 ani și întrebarea mea pentru polițiști de frontieră este cum funcționează dronele cu care detectează obiecte ilegale. Hai, Iti, bă, Iti, bă, Andrei.
10: Iată că chiar a venit întrebarea cu dronele.
11: Îmi cer scuze, nu am auzit-o.
10: A întrebat cum funcționează dronele cu care descoperă obiecte ilegale, dar nu la asta le folosiți. Ai zis că le folosiți să vă uitați, nu, pe munți, prin...
12: Dacă vorba
11: da, să avem o imagine de ansamblu în zonele în care noi nu putem avea fizic acces, fie că vorbim pe jos, fie cu mașină.
10: Bun.
11: Sau pentru a interveni mai rapid atunci când situația o impune. Că dronele ajung într-un timp mult mai scurt decât noi la într-un anumit loc.
10: Așa. Bun. De, Laurențiu, vara aceasta mai aveți ceva evenimente pregătite? Se mai întâmplă ceva? Faceți ceva anume pentru familii, pentru copii, pentru părinți?
11: Da, să știți că pe 24 iulie este ziua Poliției de Frontieră și ne gândim să organizăm un eveniment pe același model ca și până acum, dedicat în special copiilor. Locul și detaliile urmează să le comunicăm ulterior, dar data fixă va fi 24 iulie.
10: Adică o să fie afișate pe site, pe poliția de frontieră.ro și bănuiesc că și pe rețele sociale?
11: Și pe site, și pe rețelele sociale. Când stabilim toate detaliile, o să fim...
0: Atunci trebuie să ne mai auzim la un hai.
10: O să, e vară, n-avem hai.
11: Sigur că da, poate ne
10: dar la Happy Music o să mai stăm de vorbă. Putem să stăm de vorbă. Bine. Laurențiu, îți mulțumim mult de tot, domnule comisar, că ai stat de vorbă cu noi și ne-ai povestit despre meseria
0: comisar
10: ta.
0: Comisar șef, hai!
10: Comisar mulțumim! Sau comisar șef, Laurențiu?
11: Comisar. Comisar. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. A fost o bucurie să fiu alături de voi și să vă vorbesc despre activitatea noastră și sper că m-am făcut înțeles și v-am ajutat să vă lămuriți anumite probleme pe care nu le știați.
0: Da, și chiar îmi place meseria asta de polițist de frontieră.
11: Și înainte de a încheia, aș vrea să vă spun un lucru foarte important. Polițistul nu este o persoană de care să vă fie teamă, dimpotrivă. Polițistul are rolul de a vă ajuta și va sprijini atunci când aveți nevoie.
0: Păi da, că sunt prietenii noștri, polițiștii.
12: Da.
11: Sigur că da.
10: Mulțumim mult de tot, Laurențiu, că ai stat de vorbă cu noi și vă mulțumim, mulțumim și ție și colegilor tăi, mulțumim că ați venit și la evenimentele noastre tot timpul și că ați fost alături de noi. Să ai serviciu ușor, distracție plăcută, să nu fie foarte, foarte obositoră vara aceasta și să nu aveți incidente.
11: Vă mulțumesc și eu. Numai bine să ne revedem și reauzim cu bine.
10: Cu mare drag, zi frumoasă. Mulțumim mult, pa, pa.
0: Am uitat să întreb cum se salută polițiștii de frontieră.
10: Comisarul de poliție Laurențiu David, purtător de cuvânt de la Poliția de Frontieră, a fost alături de noi. Îi mulțumim mult, mulțumim și celor de la Poliția de Frontieră, mulțumim și celor de la Grupa Ma și vă mulțumim vouă că ați fost alături de noi și că ne-ați ascultat rubrica. Sperăm că v-a plăcut și că ați aflat lucruri noi și interesante despre această meserie.
2: Vreau să fiu actriță,
16: medic veterinar,
17: avocat,
18: balerină,
19: pompier.
20: Vreau să fiu...
1: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupa Ma. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
10: Biții, tu ești deja albastru, nu-ți mai trebuie uniformă de polițist.
0: Dar să știi că mi-a plăcut ce am auzit.
10: Nu?
0: Da. Chiar mi-a plăcut.
10: Se vede că e mândru și că îi place meseria lui. Și
0: păi
10: e...
0: da, păi dacă nu-ți place, de ce să o mai faci? Că o faci 10 de ani, trebuie să-ți alegi meseria aia la care să te duci cu drag și cu bucurie în fiecare zi 10 de ani. Hei!
10: Bun, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Am stat până în ultimul moment, ca de fiecare dată. Am pus toate întrebările pe care le-am putut pune. Îi mulțumim frumos lui Laurențiu că a vorbit cu noi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi. Vă mulțumim pentru mesaje. Vă urăm o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Și vă invităm să rămâneți pe Itzi Bitzi FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine la 7 suntem din nou aici, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, ne auzim atunci, pa!
0: Să știi că Spiller te așteaptă începând cu ora 4 după amiază, să stai de vorbă cu el.
12: Și Zăpa începând cu ora 6.
0: Și DJ Dodi dă startul pe trecer Itzi Bitzi Party începând cu ora 20. Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
12: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
17: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitzi. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzi Bitzi.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
4: Hei, lifture, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Ițibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Cred că toată lumea a auzit de ciobănescul carpatin și de ciobănescul mioritic. Sunt câini cu adevărat excepționali, inteligenți și foarte puternici, de un curaj extraordinar, fiind capabili să atace efectiv ursul frontal. Deși sunt atât de masivi, ajungând chiar și la 80 de kilograme, sunt foarte afectuoși și răbdători cu copilașii. Dacă stai la casă, nu la bloc, și ai o curte mare, atunci poți crește un ciobănesc carpatin, supranumit și câinele bărbat. Sau un lățos mioritic, mereu voios și foarte prietenos cu prichindeii din familie. Poți dormi liniștit cu ușile și ferestrele deschise, căci nimeni nu va îndrăzni să-ți intre în curte. În afară de aceste două rase recunoscute la nivel internațional, mai sunt și alți câini deosebiți în țara noastră. Ciobănescul de Bucovina, folosit încă de pe vremea dacoromanilor pentru pază și vânătoare, sau ciobănescul corb, negru ca tăciunele și cu un lătrat ce se aude de peste două dealuri. Descoperă și tu aceste rase minunate, făcând o vizită la o expoziție canină sau, mult mai bine, la o stână din creierii munților. Vei savura un buls fierbinte, vei respira aer curat de munte, vei mângâia mioare și, cine știe, poate vei pleca de acolo și cu un pui de ciobănesc după tine.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid. Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungit până la finalul anului. Măsura este justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportat în rândul populației. Iar consumatorii o aprobă. Comercianții și analiștii economici nu susțin însă intervenția statului în mersul pieței. Prelungirea cu 6 luni a plafonării daosului comercial a produsele alimentare de bază, care urma să expire la finalul acestei luni, vizează 17 produse, printre care pâinea albă simplă, laptele de grăsat, făina, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc sau fructele și legumele proaspete. Elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a care susțin evaluarea națională și bacalaureatul primesc bursă și pe perioada pregătirii pentru examene, adică și pentru luna iunie și câteva zile din iulie, cu condiția să se prezinte la examene potrivit metodologiei. Bursele se plătesc pe data de 20 ale lunii. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea anorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe spații restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București, maxima se va situa undeva în jurul valorii de 30 de grade, după amiaza și seara vor fi anorări. Cluj-Napoca 30, Timișoara 34 de grade. We'll be right back.

9:05 până dimineața în Happy Music, iată, cu gândul la Natalie Cole. În 1991, într-o zi de 11 iunie, lansa Unforgettable with Love, un album care reunește cover-uri ale unor succese muzicale ale legendarului său tată, Nat King Cole. O ascultăm pe Natalie chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Fair Location.
1: No, și o binute, iată, am aflat de o campanie faină și pentru asta am invitat alături de noi pe Bianca Mate, reprezentant și membru coordonator al Asociației Ape Limpezi și Albastre. Este o campanie care, iată, vine în sprijinul, hai să spunem așa, portului Mangalia. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Bianca! Mă bucur că am crezut că nu ne mai auzim, că s-a întrerupt. Mă bucur că ești pe frecvențele ATBT. Mulțumesc pentru prezența ta aici la noi. Bianca, spune-ne câteva lucruri despre tine și apoi o să vorbim și despre, iată, această activitate, această campanie pe care o inițiați voi.
2: Sigur! Mulțumesc frumos și eu pentru invitație.
1: Cu drag.
2: Și bună dimineața! Păi, cum ați spus deja, sunt Bianca Mata, sunt biolog marin, dar sunt și scafandru în același timp și consultant de mediu. Reprezint Asociația Ape Limpezi și Albastre astăzi. M-am alăturat asociației în urmă cu un an, din pasiunea mea pentru scufundări, dar și pentru protejarea mărilor, în special a Mării Negre.
1: Ce bine!
2: Și avem foarte multe proiecte și planuri benefice atât comunității cât și mediului din jurul nostru și am venit astăzi să vă povestim puțin despre una dintre activitățile noastre care va fi organizată sâmbătă aceasta în Portul Mangalia, după cum ați spus deja.
1: Aha, bun, și ce se va întâmpla? Înțeleg că veți fi o echipă de oameni, scafandrii profesioniști, care veți începe o campanie de curățare sub apă a Portului Mangalia. Am înțeles corect?
2: Da, sigur. Noi suntem o asociație care dorește să aducă comunitatea de scafandri din România mai aproape, să ne unim forțele pentru aceste scopuri comunitare, să petrecem un timp frumos împreună și să legăm noi conexiuni și prietenii. Suntem dedicat, un ONG dedicat protejării lumii subacvatice, deci, dar și de a uni oamenii. Sâmbătă aceasta, scafandrii noștri voluntari vor acționa precum niște protectori ai Mării Negre. Ne vom echipa în costumele noastre speciale, vom lua tuburile de aer cu noi și saci rezistenți sub apă pentru a colecta deșeurile. Deci vom plonja pe fundul Mării Negre a portului Mangalia, la o adâncime de aproximativ 5-6 metri. Din păcate, acolo unde ar trebui să fie doar nisip, scoici și pești, știm deja din alte activități de igienizare subacvatică din trecut, din Europa, că se pot găsi deșeuri lăsate de oameni, precum plastic, sticle, roți de mașină, echipamente industriale, ba chiar mie mașini și biciclete.
1: Doamne, ai găsit și mașini?
2: Obiecte care se poate orice.
1: Deci nu mașinuțe, mașini, ca să ca să înțeleg bine.
2: Acum nu la 5 metri, 6 metri în Portul Mangalia, în alte zone mai adânci, posibil
1: înțeleg.
2: De locație, de ce istorie are locul respectiv, însă marea fiind atât de vastă și adâncă, se pot scufunda fel și fel de obiecte.
1: Da, corect. Ok, so, și care e scopul vostru? Ce vreți de fapt să le arătați oamenilor? Înțeleg că mesajul ar fi ceva de genul că ar trebui să ne gândim și la lumea subacvatică, noi cei care stăm tot timpul pe asfalt.
2: Exact.
1: Ne gândim decât o săptămână când mergem la mare și atunci suntem ofuscați că mai vedem câte o sticluță, dar apoi nu ne mai gândim.
2: Da. Protejarea mării nu trebuie să fie un mod turistic, trebuie să fie parte din activitățile noastre zilnice. Prin această activitate de sâmbătă vrem să le arătăm tuturor în principiu foarte important din conceptul Ocean Literacy, ceea ce înseamnă educația oceanică, dar și de citizen science, știința cetățenească, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fii un cercetător ca să poți contribui la știința de mediu și să protejezi natura. Este un principiu omogenizat în științele marine, cel care înseamnă că toate apele de pe planetă sunt interconectate. Adică chiar un ambalaj aruncat pe un râu la munte sau pe o stradă într-un oraș îndepărtat, ploaia și vântul sau fenomenele naturale le pot purta în Dunăre. Iar râurile fiind conectate la bazinul Mării Negre, cum curg ele, acele deșeuri, acea poluare ajunge direct în Marea Neagră. Deci Marea este de fapt inima albastră a planetei noastre, iar noi vom merge acolo jos să o ajutăm să respire, să eliberăm habitatele și speciile care poate sunt sufocate de aceste deșeuri în portul Mangalia.
1: De important, și înțeleg că alături de voi vor fi și niște mici ajutoare. Cine sunt micii ecologiști care vor sări în ajutor, Bianca?
2: Exact. Vom avea 50 de copii minunați de la școala gimnazială din Albești. Ei vor face parte din echipa de la suprafață. Adică vom avea o echipă formată din coordonatori adulți care vor coordona acești copii să curețe malurile și zona de suprafață de la portul Mangalia. Ei vor fi exact adevărați oameni de știință cetățenească, cum am explicat mai devreme conceptul de citizen science. Ceea ce înseamnă că ei vor observa atent ce tip de plastic sau deșeu poluează acea zonă cel mai mult prin fișele de monitorizare pe care le vom împărți. Vor înțelege cum acțiunile noastre zilnice afectează ecosistemul, iar prin ochii și energia lor, noi sperăm ca acești copii să demonstreze că oricine, la orice vârstă, poate deveni un protector al planetei și al zonei care ne înconjoară.
1: Cum se va încheia această zi? Ce ați pregătit? Această zi specială și pentru voluntari și pentru copii, Bianca?
2: Noi vom organiza niște surprize de mulțumire pentru atât pentru voluntarii adulți, dar și pentru copii. Pentru copii îi vom invita la ferma de animale din zona Mangalia, Ograda Veseliei, unde ei se vor putea conecta în continuare direct cu natura de pe uscat, vor interacționa cu animăluțele de acolo. Ne vom uni cu toții și ne vom relaxa, vom discuta ce s-a întâmplat pe timpul activității, vom reflecta puțin asupra zilei și la o masă caldă. Asta era cel mai important. Vom invita pe toată lumea la o cină, vom fi probabil foarte, foarte înfometați după atâta efort, mai ales scafandrii, atât au urcat și coborât sub apă. O să fie un efort excepțional.
1: Și la final,
2: să fim răsplătiți cu toții.
1: La final, ce gânduri vrei să transmiteți celor care, iată, au făcut acest proiect posibil și putem rămâne, iată, în continuare conectați cu marea, chiar dacă locuim departe de ea? Și cum putem face asta?
2: Îndemn pe orice copil și orice adult să dezvolte această conexiune profundă cu apa și să fie un advocator, un avocat al mării, un protector activ. Dar în același timp aș vrea să mulțumesc atât președintelui nostru, Alex Pavel, pentru că a creat această organizație și a venit cu atâtea inițiative frumoase și face atâtea eforturi pentru a duce comunitatea aproape și o comunitate cât mai diversă posibilă. Pentru că o să avem parteneri din niște aspecte sau din niște locații în care nu au neapărat o conexiune cu scuba diving-ul, cu scufundările, dar au apreciat misiunea pe care o avem, activitatea pe care o organizăm și au vrut să ne fie alături sâmbătă. Mulțumesc tuturor care ne susțin în această activitate și sperăm că împreună să ducem atât misiunea asociației, cât și să construim mai multe proiecte frumoase împreună pe viitor.
1: Bianca Mata, reprezentant și membru coordonator al Asociației Ape Limpezi și Albastre, iată, biolog marin, superbă meserie. Îți mulțumesc tare mult, Bianca, pentru intervenția ta aici la ITBT. Îți doresc o zi superbă și spor pentru această sâmbătă. Țin pumnii să găsiți cât mai
2: mulțumim
1: puține sticle
2: și,
1: și cât mai mulți pești.
2: Mulțumim și noi.
1: Mulțumesc, pa, pa.
2: La revedere.

0: grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

9:27 de minute, iată problema ușilor, o problemă din ce în ce mai serioasă, cel puțin în Brașov au început să iasă ca maidanezii. Deja nu mai sunt probleme cu câinii, sunt probleme cu urșii, n-am crezut că o să văd în viața mea așa ceva. Suntem un, fiind din Brașov, sunt într-un grup de brașoveni care mai trimit când, din când în când poze. Este foarte, foarte trist ceea ce se întâmplă și mi-aduc aminte că la un moment dat în Brașov, acum câțiva ani, oamenii ăștia erau atât de irresponsabili încât puneau panouri cu fotografii cu urși și invitau pe turiștii care ajungeau în Brașov, poate pentru prima oară, să se ducă în Răcădău să-i hrănească. Adică oricât am spune, aud acum tot felul de oameni care spun viața omului e mai importantă decât viața urșilor, să-i omorâm și așa mai departe. Adică după ce noi facem tâmpenii, pe urmă ne luăm puștile și mergem și omorâm pe ăștia, pe ce am obișnuit să vină și să mănânce. În plus le-am distrus habitat, construim restaurante pe tâmpa, mă rog, deci întotdeauna pentru om ceilalți sunt problema, urși, natura și așa mai departe. Asta e. Într-adevăr, este foarte periculos și nici eu nu mi-aș dori să de bea ies cu copiii prin pădure și eram obișnuit să merg și nu mai merg singur. De altfel, pentru că mi-este realmente frică, într-adevăr. Și iată, gardul electric montat în orașul Râșnov pare să fie eficient. Eram curios dacă funcționează. Animalele caută zone prin care să ajungă în oraș totuși. Dar numărul apelilor la dispeceratul 112 pentru semnalarea urșilor pe străzile stațiunii s-a redus semnificativ. Cu toate acestea, sunt localnici care se plâng în continuare că urșii le vizitează deseori proprietățile. Aceste apeluri, asta este vestea bună, au scăzut cu peste 90% din momentul în care gardul electric a fost pus în funcțiune. Iată, poate fi o soluție și aveți grijă dacă vă întâlniți cu așa ceva, cu acest cablu care poartă așa, că seamănă așa ca o, zici că e o sfoară din ea pe care agăți, ți agăți hainele cu alb și negru. Mare atenție, pentru că este un gard electric și e bine să nu îl atingeți dacă plecați pe munte. Așadar, iată, o soluție care funcționează.

la Râșnov, 90% dintre aceste apeluri au scăzut, ceea ce mi se pare că este o veste formidabilă. Bună dimineața în Happy Music!

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

42 de minute până dimineața în Happy Music, Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață o avertizare în outcasting code portocaliu de vreme severă imediată pentru mai multe localități din județele Arad și Timiș. Avertizarea este valabilă în intervalul 6:30-7:20 și vizează municipiul Arad, orașele Sântana, Lipova, Chișeu, Criș, Curti și alte localități din regiune. Rafalele vor atinge viteze de 60-80 de kilometri pe oră. Așadar, mare atenție, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor severe. Bună dimineața în continuare în Happy Music. Mă bucur, iată, că începem o nouă zi împreună în Happy Music de vară.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.

Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri

0: Sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicu Șordan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid. Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura este justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportat în rândul populației. Comercianții și analiștii economici nu susțin însă intervenția statului în mersul pieței. Prelungirea cu 6 luni a plafonării a daosului comercial la produsele alimentare de bază, care urma să expire la finalul acestei luni, vizează 17 produse. Iar elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a care susțin evaluarea națională și bacalaureatul primesc bursă pe perioada pregătirii pentru examene, adică și pentru luna iunie și câteva zile din iulie, cu condiția să se prezinte la examene. Bursele se plătesc pe data de 20 ale lunii. Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor cadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În București, vremea va fi caldă, 30 de grade Celsius maxim, la fel la Cluj. Timișoara, 34, recuperează Constanța cu 26 de grade. Bună dimineața!

0: Vessler, o emisiune relaxată și neconvențională pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Setea de Sens, alături de Valentina Vessler. Bine ai revenit, Valentina!
2: Bine te-am găsit!
1: Continuăm să vorbim astăzi despre copii și despre relația noastră cu copiii noștri. Și dacă ți-aduci aminte când David Popovici a câștigat proba de 200 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris...
2: Așa.
1: Imediat, în a doua zi după ce a câștigat, am citit pe Facebook o relatare, o povestioară a tatălui său, care spunea că n-a pus niciodată presiune pe el. Nu l-a întrebat cum au fost la antrenamente. Și mă gândeam, Doamne, când vine fiul de la antrenamente, l-ai întrecut pe nu știu care. Dar ce timp ai scos? Dar cum te-ai simțit? Adică îl bombardez cu tot felul de întrebări despre antrenamentele pe care le-a făcut în acea zi. Cu totul diferit. Omul ăsta spune că nu l-a întrebat niciodată, nici pe cine a depășit, nici cum s-a simțit, nici pur și simplu îi cumpăra o prăjitură și asta a fost un alt lucru fain din această poveste.
2: În primul rând, aș vrea să reiterez ce spuneai tu. Se vede din atitudinea lui David și soiul de relație care s-a construit în familie și soiul de ghidaj și susținere pe care l-a primit el. Pentru că dacă el nu ar fi avut acea voință interioară, acea flacără a lui interioară, care nu are nevoie de apăsat, de forțat, de împins de la spate, eu sunt absolut convinsă că tatălui, dacă n-ar fi vrut să facă performanță, l-ar fi lăsat în pace. Nu vrei, foarte bine, alege altceva. Ești capabil să alegi altceva. Doar că David a simțit că el vrea să depășească niște limite, să se autodepășească și nu pentru tatăl lui, nu pentru, ci pentru el însuși.
1: Da,
2: cu
1: da,
2: bonus da. Pentru tatăl lui. El știa, pentru tatăl lui, pentru familia lui, pentru cine voia el, dar era un bonus, toate lucrurile astea le-a făcut pentru sine, pentru a-și construi sine. Din declarațiile lui, și am citit mai multe interviuri pe care le-a avut și chiar este un model, mi-aș dori extrem de mult ca mulți dintre copiii noștri să se uită la el ca la un model, pentru că felul în care el își păstrează integritatea și iese public cu toate succesele pe care le are, vorbește foarte mult și despre eșecurile pe care le-a avut și despre ce înseamnă pentru el toate poveștile astea și el, constructul pe care îl face în tot parcursul lui, sunt absolut uluitoare, extraordinare și fi un model pentru cineva. El se consideră un vehicul pentru un mesaj mult mai mare decât acea victorie temporară. El vrea să facă mai mult decât atât, adică să inspire, să inspire copiii, tineri, oameni. Pe mine mă inspiră, mă inspiră prin atitudine, prin înțelepciune rar întâlnită la un tânăr de 19 ani. Mă rog, el e înțelept de mai de mult.
1: Exact ăsta e cuvântul, rar, pentru că
2: și
1: părinții...
2: este înțelept, tatăl lui este înțelept. A fost o relație înțeleaptă. A fost o relație în care, pentru că vorbeam într-un episod de mai de mult despre limite și limitări, cu siguranță că au fost foarte bine stabilite în tot peisajul de familie.
1: Da, nu pare foarte românesc, așa, cel puțin când vorbește. Nu știu, mă uit... Poate nu
2: da,
1: sunt singurul
2: există.
1: Caz, pentru că te uiți la acest model, vezi ce se întâmplă, pentru că nu e unicul care a reușit în sport, dar este acum, într-adevăr, este unul dintre românii care au o performanță extraordinară și o viață extraordinară. Și te întorci acasă, iei acest model și îți pui acești ochelari și te uiți la... copiii tăi și vezi, bă, ăștia parcă nu mișcă, parcă nu și-au găsit flacăra de care vorbești, sunt destul de debusolați așa și ai tot felul de reacții. Adică ce faci în momentul în care îți dai seama că al tău copil poate nu și-a găsit pasiunea, poate câteodată, uite, se duce la muzică, începe să cânte, are 3 sesiuni și după astea, după ședințele astea, spune, m-am plictisit, nu mai vreau. Ce faci în momentul ăla? Adică sunt mulți părinți care încearcă așa să-i împingă de la spate și ăștia renunță imediat și la sport, și la muzică, și la... Nu e cazul meu, ai mei sunt... și-au găsit flacăra.
2: primul lucru pe care îl faci, să fii foarte sincer cu tine, să te întreb de câte ori nu te-ai plictisit, de câte ori n-ai renunțat, câte pasiuni ai dus până la capăt, cât de consecvent ai fost în alegerile pe care le-ai făcut.
1: Băi, să știi că mie mi-a plăcut tenisul, dar ei mei n-au putut să mă țină. Realmente n-au putut. Clubul care era clubul de stat s-a privatizat și au pus niște sume pe care ai mei n-au avut cum să le țină.
2: Bun.
1: Și a trebuit să o tai de acolo.
2: Crezi că această poveste a ta este relevantă pentru copilul tău? Să-l inspiri printr-un exemplu pe care tu l-ai avut și printr-o pasiune pe care n-ai putut să o duci la capăt, până la capăt, pentru că ai avut niște constrângeri?
1: Exact.
2: Poate să fie inspirațională pentru el și poate să fie o motivație pentru el să continue ceva. Dar nu să-l împingi. Pentru că dacă îl împingi, tu nu știi sigur. Ție ți-ar fi plăcut să continui tenisul?
1: Sigur.
2: Tu te simțeai bine pe teren? Au fost niște constrângeri care te-au împiedicat.
1: Exact.
2: Dar poate că au fost lucruri de care te-ai apucat și nu le-ai dus la bun sfârșit. Nu e vorba despre tine. Noi vorbim acum despre niște situații. Fiecare dintre noi ar trebui să se uite un pic câte din proiecțiile și aspirațiile și visele noastre neîmplinite le proiectăm pe copii și vrem să facem din ei un al doilea David Popovici, un al doilea, o a doua Nadia Comăneci, habar n-am, nu știu. Pentru că eu nu am reușit să, eu nu am putut să, pentru că n-am avut, nu știu, circumstanțe, n-am avut bani, n-am avut pasiune, flacără. Vreau să aibă el pasiune și flacără. Păi nu așa funcționează. Da. Nu așa funcționează. Ok, s-a dus 5 minute la vioară. N-a reușit. O să-ți împărtășesc tot din viața mea. Copilul meu cel mare, Robert, s-a dus la violoncel. A făcut violoncel, nu foarte mult, dar i-a prins foarte bine, pentru că s-a apucat autodidact și a început să cânte la chitară bas.
1: Uh-huh.
2: Iar acum, de la chitară bas, cântă și la chitară clasică, a învățat să cânte și la pian. Bine, la violoncel deja aveau pianul ca instrument secundar, de ajutor, pentru că e mult mai ușor. Se joacă foarte mult. A început să bată la tobe. Nu a început. Bate la tobe. Deci, practic, toate instrumentele a fost o poartă către un univers care s-a deschis foarte mult pentru el. Ok, n-o să ajungă și n-a ajuns un mare violoncelist, dar stăpânește multe instrumente și se joacă inclusiv compozițional cu toate aceste instrumente. Și are o pasiune reală pentru muzică. Nu este cazul celui mic. Adică avem unul care e așa, celălalt a încercat. Hai, joacă-te și tu, hai să ne jucăm împreună. Nu vrea. Pentru el altele sunt pasiunile. Ghidajul nu înseamnă să-l forțezi, ci înseamnă să identifici la ce vibrează el, măcar într-o oarecare măsură.
1: Mi-a plăcut foarte mult cuvântul vibrație.
2: Dar simți că tresare, simți că are o bucurie. Dacă n-ai bucurie, degeaba forțezi.
1: Minunat. Îți mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, Valentina Wessler. Astăzi ați fost împreună cu noi, Setea de Sens. Vă mulțumim!
0: Ai ascultat Setea de Sens, o emisiune pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară!
4: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Atenție! Atenție!
7: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
8: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
9: De la efort la sport, e doar sportissimo.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
10: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:37, imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligență artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Asta prevede codul de bune practici privind conținutul generat cu AI, publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană, dar cu mai multe detalii despre acest subiect o să vin imediat după știrile orei 11, când avem, bineînțeles, TicTac. Bună dimineața!

0: 10:42 vom discuta în cele ce urmează cu domnul doctor Cristian Buță, medic specialist gastroenterolog la MediCover, despre afecțiunile digestive, precum și despre importanța prevenției. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața și eu vă mulțumesc de invitație.
0: Care sunt cele mai frecvente tulburări gastrointestinale cu care vă întâlniți în spital, în cabinet, domn doctor?
1: Cele mai frecvente tulburări și afecțiuni digestive sunt boala de reflux, gastroesofagian, gastrita, sindrom de intestin iritabil, constipația, diareea, chiar hemoroizii, dacă ne gândim la tubul digestiv inferior, sângerările sau alte boli inflamatorii intestinale.
0: Ce investigații ar trebui să fie făcute pentru a stabili diagnosticul? Ce le recomandați ascultătorilor?
1: Foarte bună întrebare. Diagnosticul începe întotdeauna cu o discuție inițial cu pacientul în cabinet și examenul clinic. În funcție de simptome, pot recomanda analize de sânge, teste de scaun, ecografie abdominală sau, foarte important, endoscopie digestivă superioară și colonoscopie, care reprezintă chiar standardul în evaluarea tubului digestiv.
0: Putem preveni cumva apariția afecțiunilor de ordin gastrointestinal, având în vedere că astăzi trecem prin atâtea emoții, stres, mâncare aiurea și așa mai departe?
1: Absolut, absolut. E foarte bună mențiunea că prevenția începe printr-un stil de viață sănătos. Deci, alimentație echilibrată, bogată în fibre, hidratare adecvată, activitate fizică și, bineînțeles, evitarea fumatului și excesului de alcool. Dar la fel de important atunci când apar simptome persistente sunt și investigațiile, ce ziceam mai devreme, de colonoscopie, investigație prin care putem face și prevenție. Pentru că atunci când sunt identificați polipi, lesiuni din care se pot dezvolta cancere digestive, se pot îndepărta.
0: Se poate interveni la timp, înainte să fie prea târziu.
1: De asta e foarte important ca toată lumea să facă o colonoscopie la 45 de ani, indiferent de simptome sau istoric, să facem o prevenție corespunzătoare.
0: Am un coleg și cu asta închei care a făcut o colonoscopie și mi-a zis: Doamne, când m-a sedat, am dormit și eu în sfârșit după foarte mult timp. Am vrut să îi mai zic: mai sedați-mă o dată, că așa bine a fost.
1: Asta e post maxim și cea mai bună investigație și simplă.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru toate aceste încurajări, domnul doctor Cristian Buță, MediCover. O zi superbă în continuare și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre.
1: Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine.
0: La revedere!
1: Mai bine!

0: Urmează inimici, grijă mare. Profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
1: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: încurajez copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple: cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știe încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: rece, ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicu Șordan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid. Plafonarea adaosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului, măsură justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportată în rândul populației, iar consumatorii o aprobă. Comercianții și analiști economici nu susțin însă intervenția statului în mersul pieței. Elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a care susțin evaluarea națională și bacalaureatul primesc bursă și pe perioada pregătirii pentru examene, adică și pentru luna iunie și câteva zile din iulie, cu condiția să se prezinte la examene potrivit metodologiei. Bursele se plătesc pe data de 20 ale lunii. Pe parcursul zilei, vremea fi caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea anorări temporare accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București, vreme caldă cu 30 de grade. După amiaza și seara vor fi anorări. Cluj 30, Timișoara 34, Constanța 26, urmează Ticitec.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet, prevede codul de bune practici privind conținutul generat cu AI, publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public, iar obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lui august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de AI pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. Iar a doua cerință implică operatorii, cei care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul AI. Codul a fost elaborat de 6 experți independenți cu contribuții din partea peste 180 de părți interesate, prin care furnizori și operatori de sisteme și modele AI, interactive și generative, asociații care reprezintă operatori și așa mai departe. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să-l semneze, odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligența Artificială aprobă codul, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante, cantitativ, valabilă începând de astăzi de la ora 12 în 17 județe. Cluj, Alba, Hunedoara, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brașov, Neamț, multe județe iată cuprinse de acest cod portocaliu. Sibiu, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat 70 de litri pe metru pătrat. Așadar, mare atenție unde vă aflați, iată, în acest interval. Bună dimineața în Happy Music!

0: atracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
2: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare! În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră a părinților pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun, nu neapărat să fie bogate în nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor, să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, spunem: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Să-i dăm imediat un biscuit sau o pungă de pufuleți. Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile. Notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil: tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare? Este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați în contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, în sertarele noastre. Ei își doresc să fie implicați, își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fiert. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz să-i dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: sănătatea.
0: Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
5: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
4: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
7: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
9: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
12: Pe vremea mea nu se spunea vârsta. O femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă. Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
13: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a declarat aseară că face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și a subliniat că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Declarațiile vin în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut sprijin oficial de la niciun partid. Plafonarea adaosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura este justificată de presiunea inflației, tot mai greu de suportat în rândul populației, iar consumatorii o aprobă, comercianții și analiștii economici nu o susțin, spun că intervenția statului, mersul pieței, nu ar trebui să se facă în acest sens. Mergem mai departe cu datele meteo. Ei bine, pe parcursul zilei vremea fi mai caldă în cea mai mare parte a țării și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor cadra între 23-34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea anorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În București avem vreme caldă, 30 de grade Celsius. Probabilitatea pentru averse crește spre seară, 30 maxim la Cluj, 34 Timișoara, 26 Constanța. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.
2: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compuși bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci. Dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului. Neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională. Despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre animalele de companie și riscul, dacă există, și știu sigur că există acest risc, de a lua anumite boli de la animalul de companie. Alături de noi se află domnul doctor Nicolae Bercaru, medic veterinar. Bine ați revenit, domnule doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Noi am mai avut emisiuni în care am discutat despre membrii familiei și aici mă refer la animalele de companie. Spuneați că dacă respectăm regulile de igienă, nu există riscuri foarte mari, însă totuși astăzi ne-am hotărât să discutăm acest subiect. Știu că sunt părinți speriați care refuză, eu știu, copiilor luarea unui animal de companie, temându-se de anumite boli ce pot fi transmise de la animăluțe la copii sau chiar și nouă adulților. Suntem supuși acestui risc?
2: Suntem evident supuși acestui risc, însă presupunând că ne ocupăm responsabil de acest nou membru al familiei, riscul este minim. Câinii, pisicile, păsările, în genere, animalele ținute în casă sunt îngrijite în mod deosebit, sunt deparazitate intern, extern și asta este foarte important.
1: Și la ce interval de timp ar trebui făcută această deparazitare, domnule doctor?
2: Deparazitarea internă, care este foarte importantă și pentru noi, adică animalul trebuie să fie liber de paraziți gastrointestinali, care se pot transmite și omului, trebuie să făcute cel puțin la 3-4 luni, adică de 3-4 ori pe an. Dacă avem copil mic, este bine să fie făcute de 4 ori pe an și verificat și făcut examen coproparazitologic și animalului din casă și copilului. Pentru că e bine să verificăm periodic acest status. Copiii care cresc cu animăluțe în casă au un sistem imun mult mai bine pus la punct decât copiii care nu văd animăluțele decât în parc sau la grădina zoologică. Sunt mai puțin speriați, sunt mult mai prietenoși în genere, nu se tem de animale. Sunt, în viziunea mea, doar avantaje. Există posibilitatea să luăm micoze de la pisică, de la câine. Sunt niște micoze care se tratează relativ simplu și apar foarte rar. Adică nu cred că bolile pe care le-am putea contactat de la animale să fie problema cea mai mare. Cred că...
1: Dar de la firele de păr care cad animalului de companie, mă rog, sunt persoane și care sunt alergice la părul de pisică?
2: Dacă este vorba despre alergie, capitolul este încheiat.
1: Nu prea avem ce să facem, da.
2: Se poate face o desensibilizare la alergolog, însă e destul de complicat.
1: Dar altfel că se mai întâmplă, nu știu, să se ajungă un fir de păr
2: nu, în astea sunt nu. Rarități și de cele mai multe ori sunt legende vehiculate de terțe persoane.
1: Bun. La ce ar trebui să fim atenți astfel încât să nu existe niciun risc? Și poate ar fi bine să facem așa reguli de igienă, de conviețuire între
2: de sunt om foarte
1: și animalul
2: clare
1: de
2: și
1: companie.
2: Atunci când nu avem un animal de companie în casă și avem copii, ei trebuie să-și spele mânuțele de câte ori se joacă cu animaluțul. Nu e bine să îl pupe. Eu nu sunt adeptul acestui act.
1: Nici eu.
2: E bine să păstrăm, da, să nu se lase lins pe gură. Deși foarte mulți fac lucrul ăsta, e bine să evităm. Ei trebuie să știe că înainte de masă nu se mănâncă fără mânuțe spălate și din nou...
1: și niciun caz din bolul animalului de companie, nu încercăm și mâncarea
2: asta,
1: lui.
2: Asta în prezența noastră, când suntem noi absenți,
1: nu știu ce
2: se mănâncă
1: întâmplă.
2: Și din bolul. Da.
1: Bun. Și alte
2: pisica ne poate transmite o boală care este destul de complicată, dar și aceasta este foarte rară în condițiile în care litiera în care ea își face nevoile este schimbată evident zilnic sau cel târziu la două zile. Atunci toxoplasma este spaima
1: femei
2: tuturor.
1: Însărcinate.
2: Da. Dar peste 90% dintre oamenii care au toxoplasmă nu au luat-o de la animale de companie și nu sunt deținători de animale și cei din medicina umană nu vor să recunoască acest lucru și ne sperie întotdeauna.
1: Și iau pur și simplu de tot
2: din
1: așa mâine
2: crudă,
1: spălate,
2: mâncat,
1: carne crudă, fructe, legume nespălate,
2: mâini nespălate, deci astea sunt sursele principale, pentru că dacă ai o pisică în casă și un câine, întotdeauna te speli pe mâini după ce te-ai jucat cu el sau ai fost la plimbare și e puțin probabil. Și am întâlnit foarte multe persoane bolnave cu toxoplasma și cu alte boli, zoonoze, adică boli comune
1: transmise de
2: omului,
1: la animal, dar care nu aveau animale de companie, spuneați.
2: Nici nu au avut contact, că unii spun, da, n-am acasă, dar am la fabrică, la servici, la ce știu unde, la țară. Nu, fără niciun fel de contact cu animale. Și atunci...
1: Bun, deci spuneți, domnule doctor, că dacă respectăm regulile de igienă despre care noi am vorbit...
2: Avem doar beneficii.
1: Avem doar beneficii, rămânem sănătoși și noi și animalele noastre de companie și dacă le îngrijim firește, așa cum trebuie. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, vă așteptăm să reveniți.
2: Drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
1: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță-i al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiunea sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare! În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră, a părinților, pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun, nu neapărat să fie bogate în nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor, să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, spunem: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Să îi dăm imediat un biscuite sau o pungă de pufuleți? Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile. Notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare, este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați în contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, în sertarele noastre. Ei își doresc să fie implicați, își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fiert. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz să dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
3: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând, este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: devii mare?
1: Când crești.
2: Hmm.
1: Păi eu cred că când devin mare atunci când mă nasc, cum a zis și colega mea. Și atunci, dar să-i stins la băieți, atunci când îți crește barbă sau cum este tatăl meu, rămâi el.
2: Mm-hmm.
1: Trebuie să astea să cresc mare, să am ani. Că astea să faci ani.
0: Ok, și la câți ani ești mare?
1: Am 8 ani.
0: Ești mare acum?
1: Da, că am 8 ani și Raluca e foarte mică. Uitați!
3: Vocea copiilor!

0: și-mi activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Atenție! Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
2: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Cel mai bun fruct. E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba, vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
1: Bună dimineața, Sofia! Tu ce fruct ai adus?
2: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
1: Eu am o portocală!
0: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
3: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
4: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
1: Da? Da?
3: Cum?
4: O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu? Nu s-a mai gândit nimeni.
5: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
1: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
2: Iar eu am adus un măr, știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, compot, suc de mere și câte și mai câte!
0: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de ziceai că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
4: Doamnă educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
1: Auleu, dacă s-a storcit?
4: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, că și cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
3: Incredibil!
1: Wow! Despre ce fruct e vorba?
4: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
1: Iată-l! O nucă!
4: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună și gândește mai bine. E? Ce ziceți? Am avut dreptate? Văd că sunteți toți uimiți! Nu-i așa că m-am gândit bine la acest fruct? Cred că mi-am pus mintea la treabă venind cu un fruct atât de mic, dar care să producă un efect atât de mare. Iar acum, tot ce trebuie să mai fac e să sparg nuca și să vă arăt miezul.
0: Și nici una, nici două, Andrei puse nuca pe masă și o lovi zdravăn cu un ciocănel. Când, ce să vezi, nuca era seacă, nu era nimic în interiorul ei. Toți copiii bufniră în râs, lui Andrei nu-i venea să creadă.
3: Auzi, Andrei, să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
0: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
4: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
5: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
6: Ura! Ce bine!
5: Poftă bună!
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când dorm, pentru că mă încarcă cu energie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Baterele Rowe Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Ai văzut?
6: Nu!
5: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
7: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
8: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră!
2: Se face roz?
4: Se udă!

0: Salut, orice ne trece prin cap.
1: Să vedem dacă o să știe să răspundă la tot.
0: Deci, 2, 3 și...
1: Zimii tot!
2: Da, aici sunt, n-am plecat nicăieri.
1: Zimii tot?
2: Da.
1: Vrem să te întrebăm ceva.
2: Din întâmplare am auzit...
1: Uah!
2: Vreți să mă puneți la încercare, să vedeți cât sunt de vaste cunoștințele pe care le-am dobândit cu privire la pământ, nu-i așa?
0: Da, da, Zimitot, ești de acord?
2: Sunt de acord, cu atât mai mult cu cât și voi veți afla răspunsuri la toate întrebările care vă trec prin cap.
1: Deci, pornim, ok?
0: Eu întreb prima.
1: Bă, nu, eu întreb primul.
0: Bă, nu, eu, că eu am avut ideea.
1: Bă, nu, eu am avut ideea.
2: Înceapă, Iții, că este fetiță. Și fii sigur, Biții, că-ți va veni și ție rândul. Nu vă mai certați.
1: Bine, să înceapă, Iți.
0: Care este cel mai rece continent?
2: Antarctica este cel mai rece continent. Odată a fost înregistrată o temperatură de minus 55 de grade Celsius. Antarctica are mai puține precipitații decât oricare alt continent.
1: Bine, care este cel mai cald continent?
2: Cel mai fierbinte continent este Africa, unde cea mai ridicată temperatură înregistrată a fost de 58 de grade Celsius.
1: Ah, știa!
2: Sahara, cel mai uscat și mai mare deșert din lume, a fost odată un pământ plin de râuri și mlaștini.
0: Pe mari și oceane sunt multe furtuni și câte?
2: În medie, anual în lume, se formează 16 milioane de furtuni. Dacă sunt multe sau puține, asta poți considera doar tu, Iți.
0: Da, da.
1: Care sunt cele mai minunate locuri de pe Terra?
2: Pe Terra sunt foarte multe locuri frumoase, Biții, interesante și deosebite. Dar aș aminti aici doar 7. Așa numitele cele 7 minuni naturale ale lumii. Și acestea sunt Muntele Everest din Nepal.
1: Corect.
2: Cascada Victoria în Zambia. Marele Canion din Arizona, Statele Unite.
1: Corect.
2: Marea Barieră de Coral din Australia.
1: Corect.
2: Aurora Boreală.
1: Corect.
2: Vulcanul Paricutin din Mexic.
1: Corect.
2: Și portul Rio de Janeiro în Brazilia.
0: Wow! Și o să ne vorbești despre toate?
2: Dacă mă veți întreba, desigur, cu mare plăcere, despre fiecare în parte.
1: Acum e rândul meu.
0: Nu, e rândul meu.
1: Ba nu, că tu l-ai întrebat dacă ne va vorbi despre cele 7 minuni.
0: Dar asta nu era întrebare din concurs, era mai mult așa o rugăminte.
1: Da, oricum e rândul meu.
0: Ba nu, e rândul meu.
1: Zi-mi tot,
2: da.
1: Al cui e rândul?
2: Al lui Iții.
1: Da, nu, că ea te-a întrebat dacă ne vei vorbi de cele 7 minuni naturale ale lumii.
2: Da, Iții, este adevărat, dar imediat tu m-ai întrebat al cui este rândul, nu-i așa?
1: Da, ai dreptate. Fiecare am pus câte o întrebare afară din concurs.
0: Bine, întreb eu.
1: Ești fatiță.
0: Ce s-ar întâmpla dacă s-ar topi gheața din Antarctica?
2: Dacă s-ar topi toată gheața din Antarctica, nivelul oceanelor ar crește cu 61 de metri, ceea ce ar însemna că un sfert din suprafața de pământ a lumii ar putea fi inundată.
1: De ce toate zebrele arată la fel?
2: Niciodată două zebre nu au aceeași dispunere a dungilor, Biții, nu arată la fel. Dacă mai multe zebre aleargă în același timp, predătorul nu o mai poate urmări pe niciuna pentru că vede prea multe dungi.
0: Gata! Care este cea mai apropiată galaxie de galaxia pământenilor? De Calea Lactee?
2: Cea mai apropiată este galaxia Andromeda și apropiată la nivel de univers, pentru că se află la 2,3 milioane de ani lumină. Adică luminii îi trebuie 2,3 milioane de ani ca să ajungă de acolo până pe pământ.
1: Iți!
0: Da, Biții?
1: Cred că nu-l putem prinde pe Zimii tot cu ceva ce nu știe.
0: Da, și eu cred la fel.
2: Copii, ați uitat că sunt conectat la rețeaua de calculatoare de pe pământ?
1: Da!
2: Am acces la o mulțime de informații, dar trebuie să recunosc un lucru.
1: Ce?
2: Toată această cascadă de întrebări mi-au epuizat bateriile. Așa că trebuie să le reîncarc. Ne revedem în curând. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii.
1: La revedere!

0: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, mă numesc Aron. Am 8 ani și sunt din București.
0: Salut, Aron! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să scriu poezii.
0: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Prima oară mi-au plăcut cântecele, că am ascultat la ITBT cântecele și mi s-a părut mai tare să fac poezii, că îmi plac rimele.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Scriu rime și mă uit prin jur și din toate chestiile astea îmi vine o poezie.
0: Cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Dacă încerc să fac și fac foarte bine, înseamnă că îmi place.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de scris poezii, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să se apuce să se uite printre jur și să scrie pe un card niște cuvinte cu niște rime. Și din cuvintele alea să le împreuneze și cu rimele alea să le combine și să facă o poezie.
0: Ești ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Că durează mult să faci o poezie. Eu am fost Aron, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Când devii mare?
0: Când crești. Păi eu cred că devin mare atunci când mă nasc, cum a zis și colega mea. Și atunci, de asistent la băieți, atunci când îți crește barbă sau cum este tatăl meu, rămâi el. Trebuie să aștept să cresc mare, să am ani. Că aștept să faci ani.
2: Ok, și la câți ani ești mare?
0: Am 8 ani.
2: Ești mare acum?
0: Da, că am 8 ani și Raluca e foarte mică. Uitați!
1: Vocea copiilor!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tot nu e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 11 iunie, o zi specială cu... de vară, cu o emisiune specială. De ce este specială? Pentru că emisiunea mea este specială. Pentru că avem, vorbim despre jocuri și avem și premii pentru copiii care dau cele mai interesante, amuzante, creative răspunsuri pentru copiii care răspund. Adică pe

joacă zilnic, sunt mult mai fericite, iar eu zic că sunt și mai sănătoase. Jocul ne dă o stare de bine, iar starea de bine, bineînțeles, ajută organismul să funcționeze mai bine. Când ne jucăm, râdem, petrecem timp împreună cu oamenii noștri dragi, ne simțim bine, se produc tot felul de substanțe care fac organismul să funcționeze mai bine atunci când suntem alături de oamenii noștri dragi. Poate le dăm și câte o îmbrățișare. E clar, jocul ne ajută să fim mai sănătoși. Ce vreau de la voi astăzi? Vă să zic că aștept de la tine, vreau să-mi trimiți un mesaj, un mesaj în care să-mi spui care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine. Familia, părinții, bunicii, frații, tu știi pe cine ai provocat. Și poate să fie un joc pe care îl cunoști deja, poate să fie un board game, poate să fie un joc cunoscut sau poate să fie unul inventat de tine. Trimite-mi răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Iar premiile, am spus care vor fi premiile, 3 premii. Lego Creator, cățeluși, jucăuși. La finalul emisiunii vom afla și cine sunt cei 3 câștigători.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiti FM. Astăzi este o zi specială, este joi 11 iunie și avem concurs, avem 3 premii pe care le oferim din partea Lego. Prietenii de la Lego au un mesaj anul acesta: ridică-te la mintea copiilor în noua lor campanie, fă loc pentru joacă. Și această campanie arată că familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite. Eu zic că sunt și mult mai sănătoase. Când ne jucăm, râdem, petrecem timp împreună, ne simțim mai bine unii cu alții. Și deja au venit răspunsurile voastre la provocarea care este jocul la care ți-ai provoca familia să se joace cu tine. Ia să ascultăm ce mesaje au venit pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Bună, eu sunt Filip din București, am 9 ani și la aceeași vrea să-mi invit familia să ne jucăm, ar fi rațele și vânătorii. Pa!
0: Foarte distractiv, rațele și vânătorii. Mulțumesc, Filip. Daria!
2: Bună, Super Spinner!
0: Bună!
2: Sunt Daria Domeniu din Plăști, am 8 ani.
0: Da.
2: Și ce am provocat pe familia mea să se joace este așa. Este să ne jucăm împreună. Cum să zic? Jocul Obiecte Misterioase. Dacă nu știi cum se joacă, îți explic acum. Se joacă în multe copii, chiar poate fi în doi sau în cât vrei tu. Și se joacă, poate fi afară, poate fi în acasă și multe altele. Desigur, în...
0: Deci în orice loc. Oriunde
2: în gât,
0: în oricât.
2: Noi lăsăm într-o piesă, când zic eu, pahar.
0: Da?
2: Trebuie să-l atingi. Avem 5 secunde ca să-l atingi. Dacă nu l-am atins, este punctul la noi. Dacă nu l-am atins, e punctul la... Dacă am atins, este punctul la noi. Pa, pupiță, pupiță, pupiță,
0: pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță, pupiță. Obiectele misterioase propus de Daria.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Alexandra din București, am 6 ani.
0: Bună, Alexandra.
3: Și la ce joc aș provoca eu familia?
0: Da.
3: Ar fi la Monopoly. Pa, Super Spinner, cu picioși pe obraz sănătoși.
0: Cu picioși pe obraz sănătoși. Hai să mai ascultăm.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și
0: salut,
4: la ce joc aș provoca pentru familia mea este Bumbum de la Patrulea Cățelilor și Dor. Pa, pa!
0: Ce joc este, mai spune o dată?
4: Da, este Bumbum de la Patrulea Cățelilor și Dor. Bumbum de la Patrulea Cățelilor și Dor. Da, este Bumbum de la Patrulea Cățelilor și Dor.
0: Ok, tu știi despre ce este vorba, dar să știi că mi-ar plăcea și să-mi spuneți despre ce este vorba. Bine, acum eu știu unele dintre jocuri, de exemplu știu despre Monopoly, ce ați mai zis voi, și atunci nu simt nevoia de explicații, dar s-ar putea să fie oameni care nu știu despre ce este vorba. Dacă ați putea să spuneți și câteva cuvinte despre joc, ar fi minunat! Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui la ce joc ți-ai provocat familia să se joace cu tine. Și nu uita, la finalul emisiunii avem 3 premii Lego Creator Cățeluș Jucăuși oferit de prietenii noștri de la Lego. Așa că aștept propunerea ta de joc pentru o seară perfectă de joacă în familie.

0: Roa și mi-a activez puterea prieteniei când îi dau câinelui meu Tanu o gustărică.
1: Școala de supereroi Itibiții.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

în București am 7 ani și cartea mea preferată din când ai cutia este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, cu mișcare, 5, 6, hai, inspire și apoi, fericit, 7, 8 ani.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi vorbim despre joacă. Întrebarea pentru tine este: care este jocul la care ai provoca familia să se joace cu tine? Și la finalul emisiunii avem și 3 premii. O să vă spun mai, o să vă reamintesc puțin mai încolo despre ce premii e vorba. Hai să-l ascultăm pe Vlad deocamdată.
1: Salut, super pinări, eu sunt Vlad din Constanța, Sas. Și jocul meu care îl provocez la cu familia mea este unul.
0: Care e ăla? Am înțeles, unul. Ok, mulțumesc, continuăm.
2: Super pinări, eu sunt Toli Constanța. Ți-am dat de antiche că t-ai gând la 3 ani. Și a fost favorata.
3: Aș provoca.
2: A provoca favorata.
3: La Baba
0: Oarba. La Baba Oarba. Am înțeles. Este un joc Baba Oarba, foarte haios jocul, într-adevăr. Super, mulțumesc mult pentru mesaj. Continuăm. Pașca Andrei din Alba Iulia. Jocul pe care îl jucăm în familie se numește Jumanji. Pa, pa, te îmbrățișez și eu.
4: Bună, bună, Spinner, eu sunt Flavia din Urleta, am 6 ani și la ce joc vreau să-i provoc
0: este
4: pe familia mea,
0: părinții,
4: am fi pe mama și pe tata și numește jocul It Carrot. Pa, pa!
0: It Carrot, și ce faci? Mănânci morcovi sau este despre altceva? O să mai îmi explicați și ce înseamnă fiecare joc. Atât cât puteți, de exemplu, da.
5: Maria.
0: Nu dau niciun exemplu.
5: Ia.
0: Da, Maria.
5: Am 6 ani, sunt din București,
0: da.
5: Și la ce joc m-am gândit eu să-i pun pe mame și tati la treabă este ghicește codul, fiindcă aș vrea să-i văd cum își dau seama să facă codul la jocul acesta. La revedere.
0: Ce coduri ori fi astea? Parole sau cine știe? Dar nu neapărat numere. Cod. Un cod poate să fie și să faci cu ochiul tău. Nu știu. Bine, mulțumesc mult, Maria.
6: Bună, super spinner, eu sunt Ariana din Cluj-Napoca.
0: Bună, Ariana.
6: Am 10 ani,
0: da.
6: Și ce joc am provocat familia să se joace cu mine este Flori, fete și băieți. Pa, super spinner.
0: Flori, fete și băieți, un joc foarte simpatic. Și cât sunteți în familie sau? Da, să mai îmi dai, să mai îmi spui și amănunte. Nu știu dacă toată lumea știe cum se joacă Flori, fete și băieți, dar dacă vă întrebați părinții s-ar putea să aflați. Da, te-au. Zici ceva? Da, din păcate nu se aude. Data, vă rog, toate mesajele pe care le trimiteți să le înregistrați în așa fel încât să se audă. Pentru asta vorbiți cât mai aproape de telefonul de pe sau tableta de pe care înregistrați.
7: Bună ziua, Super Spinner! Sunt Justin din Botoșani.
0: Salut, Justin!
7: Am 10 ani, iar eu am creat un joc.
0: Yes.
7: Sunt un pirat,
0: da.
7: Trebuie să fac rost de cât mai mulți bănuți.
0: Aha.
7: Să explorez insule. Până acum am creat o insulă care se numește Fructeria și care are o grămadă de fructe sănătoase. Dar nu fructe normale, ci combinații. De exemplu, o căpșară, adică o combinație dintre o căpșună și o pară, sau o mărană, adică un măr și o banană. Aceste fructe sunt foarte sănătoase și până acum am creat peste 100 de combinații. La revedere!
0: Wow. Extraordinar, o groază de combinații, 100 de combinații de fructe. Adevărul este că dacă iei măr și căpșună, ar fi mărșună sau căpșună și kiwi, ca Shiri. Într-adevăr poți că îl crea o grază de combinații.
3: Prătăi cu pepină, gândit, aveți un bătătăr antean și o viau de poco cută cu cotineta.
0: Cu trotineta. Pa, pa! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și la ce joc i-ai provoca pe părinții tăi. Nu uita că pe părinții tăi, familia ta, la ce joc ai provoca familia ta să se joace cu tine. Și nu uita că la finalul emisiunii avem și 3 premii pentru voi!

0: Trump clap, tap, tap.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 11 iunie, iar astăzi vorbim despre joacă și provocarea pentru tine este să-mi spui care este jocul la care ai putea provoca familia ca să se joace cu tine. Nu că ai putea, ai vrea să provoci familia ca să se joace cu tine. Poate să fie un joc inventat de tine sau un joc care, pe care îl cunoaște, un joc care există deja sau un joc, chiar un joc pe care îl cunoaște toată lumea. Ia să descoperim. La ce joc ți-ai provocat familia? Avem și niște premii la finalul emisiunii.
2: Da. Mă spun, sunt Ștefin din Constanța, în 7 ani.
1: Da.
2: Și jocul la care eu m-am gândit este Povestea amuzantă.
1: Cum se
2: Și este așa. Un membru din familie începe. A fost odată ca niciodată un leu cu ochelari. Și fiecare membru din familie adaugă ceva să fie din ce în ce mai amuzant. Până se sfârșește povestea. Pa, Spinner! Și e făcută de capitanul Inimioară.
1: Mulțumesc pentru pupic. Îți trimit și eu un pupic lipicios pe obraz. Sănătos! Mai spune o dată cum te cheamă.
2: Mă spune, sunt Ștefi din Constanța, în 7 ani.
1: Ștefi din Constanța. Hai să mai ascultăm și alt mesaj.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Sofia din Băicoi.
1: Bună, Sofia.
3: Am 8 ani și jocul pe care le-aș propune părinților mei ar fi Baba Oarba. Baba Oarba este acel joc care se joacă cineva, da, se leagă la ochi și îi fugărește pe ceilalți. Pa, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraș, fericiți!
1: Pupici lipicioși pe obraș, sănătoși! Și sănătoși, te-am auzit! Super! Mulțumesc că ai explicat cum se joacă Baba Oarba. Este foarte frumos să explici jocurile pe care ți le propui să le faci. Tania!
4: Super Spinner, sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și la ce joc aș provoca pe părinți?
1: Da?
4: Este... La Africa e o țară, pa!
1: Și cum se joacă Africa e o țară? M-ai făcut curios, Tania, hai că o să caut, o să mă interesez eu astăzi. Dacă poți, poți să-mi răspunzi tu printr-un mesaj, dacă nu, o să caut informații să vedem cum se joacă acest joc Africa e o țară. Mulțumesc! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine.

0: Okay. Să ne liniștim. Deasun Spinner, supereroul care activează puterea energiei aici la Itzy Bitzy FM. Iar astăzi este joi 11 iunie. Este o emisiune specială în care te provoc să-mi răspunzi la o întrebare foarte deosebită. La ce joc ți-ai provocat familia să se joace cu tine? Și avem la finalul emisiunii și 3 premii din partea prietenilor noștri de la Lego. 3 premii Lego Creator, cățeluși și jucăuși. Așa că hai să descoperim ce jocuri plănuiți să-i provocați pe părinții voștri.
1: Super Spinner, sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și la ce joc ești provocat pe părinți?
0: Ia zi.
1: Este La Africa e o țară. Pa! Bună, Super Spinner, sunt tot eu, Tania.
0: Da.
1: Și vreau să-ți zic cum se joacă jocul.
0: Te rog, chiar era.
1: Se cântă un cântecel și trebuie să faci, să ne jucăm cu mâinile și trebuie să batem palmele și cine nu mai ține și facem de la încet până la cel mai repede și cine nu ține pasul pierde și mai facem tot așa până toată lumea ține pasul. Pa!
0: Foarte interesant, este un fel de antrenament. Va să zic că așa se joacă Africa, Africa e o țară sau este alt joc? Ok, mulțumesc mult de tot pentru mesaj, Tania. Clara.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Clara din București, am 9 ani și la ce rundă aș provoca eu familia? Ar fi la o rundă de Macao Pai. Pa, Super Spinner!
0: Super! Un joc de cărți, un joc de Macao. Mai departe!
3: Bună, Super Spinner! Mă numesc Ilinca, am 9 ani și sunt de București.
0: Bună,
3: Ilinca! Și eu aș provoca familia mea la jocul Monopoly. Pa, Super Spinner!
0: Pa! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și la ce joc ai provoca familia să se joace cu tine.

0: Atenție, atenție!
1: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijin și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: scrapă. Activezi puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM. Provocarea pentru ziua de astăzi este să spui care este jocul la care ai provoca familia să se joace cu tine. Avem și trei premii la finalul emisiunii. Hai să ascultăm mesajul lui Rareș.
1: Salut, Super Spinner! Eu aș vrea să-mi provoc familia la Axio. Este într-un fel un domino, nu o chestie pe tablă.
2: Cum te cheamă? De unde ești?
1: Pe mine mă cheamă Radu și sunt și din Cluj.
2: Și câți ani?
1: Și am...
0: Ia zi, Radu.
1: Anul ăsta fac 9 ani.
0: 9 ani. Mulți înainte, Radu, mulțumesc mult de tot, mama, că l-ai ajutat pe Radu să trimită mesaj. Continuăm.
3: Bună, Super Spinner! Eu, Clara, din Cluj, am 7 ani.
0: Da.
3: Și la ce joc mi-ar provoca familia este la doctor.
0: La?
3: Dacă...
0: Doctor?
3: Găsești.
0: Așa.
3: Un obiect de aceeași arde care seamănă la fel cu celălalt obiect de cealaltă carte, pui acolo în mijloc. Și dacă nu, tu. Papa, Super Spinner!
0: E un joc cu cărți de potrivire.
3: Te rog, pune Dig Down! Papa!
0: Papa! Mulțumesc! Hai să descoperim ce joc propune Flavia.
4: Bună, Spinner, eu sunt Flavia din Urle. Da, și vreau să spun cum se joacă jocul Eat Carrot.
0: Eat Carrot, da, când mi-ai zis că îi vei provoca pe părinți la Eat Carrot.
4: Tragi un cartonaș și pe cartonașul e un număr de puncte. Trebuie să respecti numărul de puncte pe care îl ai.
0: Care spune ce numărul
4: și să muți iepurașul. Dacă ai un cartonaș pe care scrie spin, rotește morcovelul și după aia ai șanse să ți se ridice podul sau să coboare sau să te împingă portița jos sau să cazi într-o gaură. Pa, Spinner!
0: Foarte interesant, un board game, un fel de... Nu te supăra, frate, asta zici și eu că... Bine, sunt multe feluri de board game-uri.
5: Super Spinner, eu sunt Clara și m-am gândit la jocul Ninja.
0: Ia zi, Clara, cum este? Cum se joacă?
5: E joc ca Baba Orba, doar că trebuie să fii pe chestii și dacă te atinge, pierzi.
6: Dacă zice Ninja, tot ce Ninja și mergi pe nimic. Dacă mergi pe nimic, tu și zice Ninja, ești Ninja.
0: Aha.
6: Tu.
5: Asta a fost fratele meu. Pa, pupici lipici pe obraj, fericit!
0: Pupici lipicioși pe obraj, sănătoși! Hai să o ascultăm și pe Eva.
7: Bună, Super Spinner, sunt Eva din București, am 7 ani și ce joc vreau să-mi provoc eu familie este șah. Și cineva din familie trebuie să mute o piesă și cineva din familie mai trebuie să mute și partea lui. Și după aia trebuie cineva să fie alb sau negru. Papa Spinos, pupici lipicioși pe obraj, fericit și te rog să pui Huntry.
0: Mulțumesc mult de tot!

0: alt orice număr, dar nu în 1, dar normal, în alte numere, da. Pa!
1: Pitulușul, parcă ar fi Vați Ascunselea, un joc adorat de copii și copiii care au fost, care sunt deja adulți, mari, și ei s-au jucat Pitulușul sau Vați Ascunselea. Cred că e același joc. Ok, bine, mulțumesc mult de tot pentru mesaje. În continuare să știi că aștept și mesajul tău în care să-mi spui care este jocul de care ai provocat familia să se joace cu tine. Iar la finalul emisiunii am 3 premii Lego Creator, cățeluși, jucăuși, oferite de prietenii noștri de la Lego. Așa că hai să aflăm cât mai multe jocuri și la final să și câștigăm un joc Lego. Aștept mesajul tău la 0725 300 700.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este joi 11 iunie și am o întrebare pentru tine. Care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine? Și am și niște premii la finalul emisiunii. Hai să-l ascultăm pe Anti.
1: Bună ziua, Spinner, sunt Antin, așa am 5 ani. La ce joc i-a provocat eu pe părinți să stă la șa, fiindcă îi bat. Pa, te iubesc, popiși picioși pe obraz sănătoși.
0: Popiși picioși pe obraz sănătoși și eu te iubesc, Antin. Ești extraordinar dacă reușești să-ți bați părinții la șah.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Dariana din Iași și am 10 ani și jocul la care mi-aș provoca familia ar fi prințele, pentru că noi vrem să petrecem cât mai mult timp afară și să ne distrăm în aer liber.
0: Minunat! Prinselea, atenție să nu vă accidentați, dar faceți mișcare în aer liber. Asta este minunat și este foarte distractiv.
3: Super Spinner, mă numesc Ezra, am 9 ani, sunt din București.
0: Bună, Ezra!
3: Și jocul la care aș provoca familia este Remi.
0: Remi! Este un joc pe tablă cu cărți sau cu pietre? Foarte simpatic jocul, îmi place. Continuăm.
4: Bună, Super Spina, sunt Dimitrie din Iași. Am 7 ani, am 4 ani și eu ce vreau să joc cu toți este șah.
0: Wow, la 4 ani să joci șah? Minunat! Continuăm să ascultăm încă un mesaj. Cine a trimis mesajul?
5: Bună, Spinner! Sunt Vlad din Satul Mare.
0: Așa,
5: am 6 ani. Uh-huh. Iar jocul care vreau să-i provoc pe părinți să se joace cu mine este Vați Ascunselea. Papa, Spinner!
0: Papa, Vlad! Maria? Ești următoare?
6: Da, Super Spina, eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce aș provoca eu să se joace mami și tati cu mine este să ne jucăm Monopoly. Pa, Super Spina!
0: Board game, adică un joc cu cărți, cu zaruri. Olivia!
7: Bună, super mega extra fabulosul Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București.
0: Așa.
7: Iar la ce joc vreau să-mi provoc eu familia este la lapșa, pentru că părinții mei nu prea mai alargă pentru că au uitat să fie copii. Papa, Super Spinner!
0: Mm-hmm, foarte frumoasă provocarea pentru părinții tăi, Olivia!
8: Bună, Spinner, eu sunt Maria, am 10 ani.
0: Maria.
8: Și ce joc aș provoca pe părinții mei să ne jucăm este Capra între oi, deoarece ador acest joc și
0: capra
8: îmi place...
0: Capra între oi, oarecum se joacă?
8: Să mă joc cu familie. Și te rog să puiți Raining Tacos.
0: Raining Tacos, ok. Poate îmi spui și cum se joacă acest joc Capra între oi? Sună foarte interesant.
9: Super Spinner, eu sunt Emery din București.
0: Emery, stai puțin că acum realizez că este foarte interesantă emisiunea de astăzi, pentru că putem să aflăm o mulțime de jocuri. Eu nu am auzit de toate, unele sunt noi, probabil că și capra asta între oi este un joc oleaca standard creat, un joc din ăsta pe care poți să-l cumperi de undeva, sau poate este un joc pe care mai mulți oameni îl cunosc și eu nu cunosc. Deci avem ocazia să mai aflăm măcar nume de jocuri. Mi-ar plăcea să și spuneți ceva despre ele, ca să aflăm mai mult.
9: Am 12 ani și jocul la care i-am provocat pe părinții mei,
0: da,
9: este Lego, pentru că nu se joacă chiar atât de des cu el, numai că atunci când începem să ne jucăm cu toții, atunci creăm lucruri pe care singur nu le-am fi putut crea niciodată.
10: Salut, Spinner, sunt
0: foarte
10: Patrick
0: interesant.
10: Din București și eu i-aș provoca pe părinții mei să se joace împreună cu mine șeptică, pentru că eu sunt cel mai bun din casă la acest joc.
0: Wow, ce mă bucur să aud așa că sunteți buni la jocuri. Da, este foarte fain să știi că poți să câștigi un joc. Acum sper că nu vă lasă părinții, adică mai sunt și părinți care vor așa să vă facă să vă simțiți bine și vă lasă să câștigați. Dar nu cred că este cazul vostru, nu. Chiar cred și este extraordinar că sunteți foarte bun la anumite jocuri. Felicitări! Sunt Matilda din Constanța, am 5 ani, jocul la care i-aș provoca pe părinți este 1, 2, 3 la perete stai. Foarte simpatic jocul! 1, 2, 3 la perete stai. Acum, tu nu mi-ai trimis încă un mesaj în care să-mi spui la ce joc i-ai provocat pe părinții tăi. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Lupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chew. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țintarii și David se scarpină până se roșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi!
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
5: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 11 iunie, iar astăzi vreau să aflu de la tine care e jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine. Nu uita, la finalul emisiunii am și 3 premii Lego Creator, cățeluși și jucăuși oferite. Jocurile acestea sunt oferite de prietenii noștri de la Lego. Hai să ascultăm ce mesaje ați trimis pe WhatsApp la 0725 300 700. Aș vrea să ascult mesajele voastre pe o melodie. O melodie care se numește Best Day of My Life.
1: Eu sunt Gabriel din Cluj și m-aș juca cu părinții jocul Turnul Instabil. La început, primul care scoate o piesă trebuie să o pună deasupra. Și ceilalți trebuie să facă la fel, iar cine dărâmă turnul pierde. Pa, Spinner!
0: Pa!
2: Salut, Super Spinner! Eu sunt Paul din Cluj și
0: salut,
2: am 5 ani. Și la ce joc îi provoc pe părinții mei se cheamă Activity. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
2: Apropo, Paul este fratele meu.
0: Mi-am dat seama. Să mă mulțumesc! Aha!
3: Bună, Super Spinner, sunt Luca, și aceeași provocare eu pe mami ar fi la să-și joace un joc în natură, ca și cu șahul, dar nu șah.
0: Ok.
3: Un joc, dar să fie mai greu, dar nu șah, și la asta aș provoca eu. Pa, te rog să pui unul tău.
0: Da, uite... Acum, după ce stăm de vorbă, o să pun imnul meu. Mulțumesc!
4: Bună, Super Spin! Mă cheamă Arina și am 6 ani. Și jocul la care aș provoca ca familia este... Fazan!
0: Fazan!
5: Bună, Super Spin! Eu sunt Gloria din Pasăre, am 7 ani. Și eu pe părinții mei aș provoca la Apreazar. E un joc care sunt 3 zaruri și sunt cu legume și fructe și trebuie să faci diverse rețete. Pa, pa!
0: Pa, foarte interesant!
6: Salut, Super Spinner, eu sunt Rare și am 11 ani și mi-aș provoca familia la un meci de șah.
0: Un meci de șah, spune Rareș din Cluj.
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Sofia din București, am 5 ani.
0: Bună,
7: și
0: Sofia.
7: La ce joc eu mi-aș provoca familia la roata zurii. Pa!
0: Roata zurlii.
8: Bună, Super Spinner, eu sunt Ivana din Cluj, am 8 ani, iar ce aș provoca eu pe părinții mei să se joace este măgarul între oi. Iar măgarul între oi se joacă așa. O persoană stă în mijloc, dar celelalte stau lângă el. Trebuie să avem un pluș sau ceva cu care să aruncăm. Iar cel care este în mijloc este măgarul, la celelalte sunt oile. Oile trebuie să paseze mingea de la una la alta ca măgarul care este în mijloc să nu o prindă. Dacă măgarul o prinde și, de exemplu, Ionel a aruncat mingea, atunci Ionel va fi măgarul. Pa, Super Spinner, pupici! Sunteți cel mai fain supererou! Pa!
0: Yay, mulțumesc mult de tot! Oare asta cu măgarul între oi să fie același lucru cu capra între oi? Și același lucru cu măgărușul pe care jucam și eu când eram mic? Doar mă întreb. Mulțumesc mult pentru mesaj.
9: Bună, Super Spinner, sunt Mira din București, am 5 ani și ce vreau să mă joc eu cu părinții este să mă joc ca fața ascunselea.
0: Yay!
9: Da, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraz fericiți.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
10: Bună, Super Spinner, eu sunt Maria din București, am 7 ani jumate și jocul la care mi-aș provoca părinții ar fi rațele și vânătorii. Pa, Super Spinner!
0: Mm-hmm.
11: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Eu sunt Vladimir din București.
0: Stai că ăsta e scria doar Adelina, probabil. Îi provoc la Rumi. Rumi?

0: la super mega extra fabulosul tiner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar la ce vreau eu să, la ce joc vreau să-mi provoc eu familia, este la Lapșa, pentru că părinții mei nu prea mai alargă pentru că au uitat să fie copii. Papa super spinner.
1: Wow, ești extraordinară, super mega fabuloasă, Olivia, mulțumesc pentru mesaj. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și la care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine. Nu uita că la finalul emisiunii avem și 3 premii Lego Creator, cățeluși și jucăuși oferite, bineînțeles, de prietenii noștri de la Lego. Prietenii noștri de la Lego au o nouă campanie numită Fă loc pentru joacă, iar mesajul de anul acesta este Ridică-te la mintea copiilor. Campania are la bază un studiu realizat de Lego care arată că familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite, iar eu zic că sunt și mult mai sănătoase, pentru că jocul ne dă o stare de bine, iar starea de bine ne face sistemul imunitar să funcționeze mult mai bine, sistemul de apărare împotriva bolilor. Așa că este și sănătos și minunat că ne simțim bine împreună. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este joi 11 iunie și vreau să aflu de la tine care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine. Ia spune tu, Eric.
1: Din București, am 6 ani.
0: Da?
1: Și jocul care i-aș provoca eu pe părinții mei este Război.
0: N-am înțeles la final. Oare din cauza telefonului care suna?
1: Război,
0: poate? Jocul de cărți?
2: Bună, Super Spinner, sunt Lara. Am 7 ani din București. Și jocul la care mi-aș provoca eu familia ar fi fotbalul. Pentru că sunt cea mai bună din familie.
0: Extraordinar! Palara! Anastasia!
3: Super Spinner, sunt Anastasia din București și am 6 ani. Și cum le-aș da eu o provocare părinților cu un joc?
0: Ia zi!
3: Adică să-i provoc la un joc, ar fi jocul acesta. Macaua, la revedere, Super Spinner!
0: Pa!
4: Bună, eu sunt Zoe din Buftea, am 9 ani și... jocul la care aș provoca părinții mei este Gătește fără rețetă. Este un joc inventat de mine. În joc trebuie să gătești fără rețetă. Și cine câștigă? Cel care nu a gătit trebuie să guste din fiecare și să vadă care e cea mai bună. Care e cea mai bună? Câștigă! Pa!
0: Foarte creativ! Mulțumesc mult!
5: Bună, tine, sunt Ana din Aș. Am 6 ani jumătate, aproape 7. Și eu am provocat pe părinți să se joace cu mine câte ora lucrurile. Pa, Spinner!
0: Pa!
6: Bună, Spinner, eu sunt Sefi din București, am 8 ani și sunt și eu aș vrea să-i provoc pe părinții mei la o rundă de macau. Pa, pupici lipicioși pe obrași sănătoși!
0: Pupici lipicioși pe obrași sănătoși!
6: Am 5 ani. Deci, dacă vreau să-i gândesc, să-și zice familia cu mine, este...
0: Aha.

0: super schimbă sinterita Motan și Sutin București, iar ce joc i-aș provoca pe părinții mei ar fi Popa Prostu, pentru că nu ne-am mai jucat de mult și cu toții știm destul de bine.
1: Yay!
2: Sunt Elen București, am 7 ani și jocul la care mi-aș provoca eu părinții ar fi Monopoly Mario și Badminton cu fileul. La revedere, zi frumoasă!
1: O zi frumoasă! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, care este jocul la care ai provocat familia să se joace cu tine!

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este joi, 11 iunie, provocarea pentru tine a fost să-mi spui care este jocul la care ai provoca familia să se joace cu tine. Ia zi tu, Victor!
1: Bună, super spinner, eu sunt Victor, am 7 ani, iar eu aș provoca părinții la 1, că n-am mai jucat de ceva.
0: Este dor să mai joci 1, minunat. Spinner, am 6 ani, mă cheamă Riana, aș vrea să provoc părinții la jocul de a face ascunselea în întuneric. N-am jucat vreodată așa ceva. Nu știu cum se joacă. Adică, probabil că e aceeași chestie de a face ascunselea, doar că cred că e foarte dificil pentru noi. Ok, bine. Hai să mai ascultăm încă un mesaj, după care vă anunț cine sunt câștigătorii de astăzi.
2: Bună, Spinner, eu sunt Daria și am 6 ani.
0: Bună, Daria.
2: Sunt din București,
0: da.
2: Și jocul la care mi-aș provoca părinții ar fi Nu te supăra, frate. Pa, pa, Spinner.
0: Pa, pa, Daria, mulțumesc mult pentru mesaje tuturor, sunteți minunați, toți sunteți câștigători pentru mine, pentru că mi-ați trimis mesaje, v-ați auzit aici pe Radio Itibiți și în afară de asta, aveți deja un plan de joacă cu părinții voștri și chiar vă doresc să vă jucați, fie că vă jucați ce vi-ați propus sau poate alt joc, important este să petreceți timp împreună pentru că este un timp foarte prețios pentru binele vostru și pentru sănătate. Întotdeauna timpul petrecut alături de oamenii dragi ne ajută să ne păstrăm sănătoși. Jocurile pe care le ofer astăzi sunt 3 premii Lego Creator Cățeluși Jucăuși de la prietenii noștri de la Lego. De ce anume? Pentru că există o campanie pe care ei au pornit-o. Despre ce este vorba în această campanie? Vă dați seama că este vorba despre joc. Se numește chiar așa, Fă loc pentru joacă. Iar sloganul este Ridică-te la mintea copiilor. Campania are la bază un studiu realizat de Lego care susține faptul că familiile care se joacă zilnic sunt mult mai fericite și așa aș adăuga eu și mult mai sănătoase. Uite, mai este încă un mesaj. Hai să-l ascultăm și pe el și pe urmă vă spun câștigătorii.
3: Bună, Itibiți, mă cheamă Edi, sunt din
0: așa. Salut, Edi!
3: Iar eu, jocul pe care i-ați provocat pe părinții mei este V-ați ascunselea. Pa, pa!
0: V-ați ascunselea, super! Și... am niște tobe pe aici ca să anunț câștigători. Tobe, ia! Game over. Da, într-adevăr s-a terminat jocul. Primul câștigător, Sofia Alexandra din Băicoi. Felicitări! Mai departe, următorul câștigător, Stefania Alexandra din Constanța. Aplauze! Și, bine, Constanța este mare, dar apoi vă trimit mesaj și acolo o să-mi trimiteți și informațiile de care am nevoie ca să vă trimit premiul. Deci nu o să fie nicio încurcătură, ok? Veți primi mesajul de la mine. Și ultimul câștigător de astăzi, am văzut că mai sunt concursuri de la Lego, vă invit să participați în continuare. Hai să ascultăm și care este cel de-al treilea câștigător. Avem așa, avem 2 câștigători aici, Vlad și Olivia, Vlad Andrei și Olivia Maria, veți primi un joc, dar mi-a fost greu să aleg care este câștigătorul dintre voi doi, sunt 2 frățiori. Jocul va ajunge la voi, vă veți juca împreună, mesajele au fost adorabile. Va să zic că Vlad Andrei și Olivia Maria primesc un joc din partea Lego. Ajunge tot în Constanța. Felicitări! Dragii mei, jocul este foarte important. pentru sănătatea noastră, pentru a ne a petrece timp de calitate cu oamenii noștri dragi. Fiecare familie joacă în felul ei. Ați văzut, unii construiesc, alții joacă fațe ascunsele, alții aleargă prin casă sau jucați leapșa. Important este să ne jucăm, sau jocuri de societate. Mulți ați vorbit despre jocurile de societate. Important este să ne jucăm, să petrecem timp împreună, pentru că acestea sunt momentele care ne vor rămâne în amintire cu mare drag. Vă îmbrățișez, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Acum la ITBT FM vine Super Zăpă, ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
4: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Sportissimo. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
1: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Începe școală de supereroi cu super zapă.
3: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
4: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine super zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este joi când vorbim despre noi. Am o întrebare pentru tine, bineînțeles. Vreau să-mi spui ce îți place să plantezi și de ce. Hai că abia aștept răspunsurile voastre. Păi poți să îmi trimiți răspunsul tău repede prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpo, stăm de vorbă cu prietena Anastasia. Salut, Super Anastasia!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, Super Anastasia, ce îți place să plantezi și de ce?
1: Păi, îmi place să plantez gambile pentru că îmi plac foarte mult mie și în floarea mea preferată și îmi miroase foarte frumos și place foarte mult și mamei mele. Îmi place una dintre cele mai preferate ale mei flori.
0: Aha, deci florile tale preferate sunt zambilele și îți place să plantezi zambile. Și plantezi zambile toate culorile sau ai o culoare preferată? Pentru că există și albe și roz și... Care îți plac cel mai mult?
1: Mie îmi plac orice tip de zambile, dar cel mai mult îmi place zambile culoare roz.
0: Roz, zambilele roz, foarte frumos. Foarte bine, ne bucurăm că plantezi zambile. Chiar că miros foarte frumos zambilele. Mi-a amintit acum și chiar mi-e dor de mirosul zambilelor. Anastasia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Revedere.
0: Pupici. Ce îți place să plantezi și de ce? Îmi spui la steluță Iti? Intră

0: aici.
1: Aici suntem pe frecvența Itzibiti, da, e activată superputerea prieteniei, da, e joi, vorbim despre noi cu prietenul Zian. Salut, Super Zian!
2: Salut!
1: Ia spune, Super Zian, ce îți place să plantezi și de ce?
2: Dacă ce aș dori să plantez este un cireș.
1: Un cireș? De ce cireș? Îți plac cireșele.
2: Da.
1: A, deci n-ai plantat până acum, ai vrea să plantezi un cireș, da?
2: Da.
1: Dar stai puțin, că și cireșul, vrei cireș de mai, vrei cireș de iunie, vrei un cireș negru, că sunt și cireșe negre, sunt și cireșe galbene, sunt de care?
2: Cireșe de iunie.
1: Astea
2: din alea roșii.
1: Aha, ale mari, mari, mari și cornoase, ale preferatele tale?
2: Da.
1: Și ale mele, îmi plac. Mi-ai făcut poftă de cireș acum. E bine, Zian. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa, pupici. Ce îți place să plantezi și de ce? Te-ai gândit și îmi spui la steluță Iti?
3: De 20 de ani.

Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: ținem bine ritmul, cum să nu-l ținem, ne și distrăm și dansăm, dar ne și informăm și aflăm ce-ți place ție să plantezi și de ce. Ia să auzim!
1: Bună, Super Săpă! Eu sunt Ștefania din Constanța, am 8 ani și eu vreau să spun că chiar am plantat o chestie și era când eram mică și că locuiam la casă. Acum locuiesc la bloc. Vreau să vă spun că aveam un nectarin plantat de mine și mami. Acum nu mai locuiesc la casă, doar totuși măcar își amintește mami. Și asta e ce am plantat. Un copăcel, un nectarin. Nu-mi plac nectarinele, dar de dragul mami. Mai am plantat și floricele, doar că nu se compară cu nectarinul. De acolo se iau nectarinele. Și astăzi am fost la teatru și mama mi-a spus că a fost foarte felicitată. Bravo, mie! Am fost o pulpiță, prota i-am fără pe serios, i-am fără hainele etic. Nu mi-am căput în sărta. Și vreau să spun că a fost super să fac teatru.
0: Bravo! Opa, mulțumesc! Foarte drăguț! Ce îți place să plantezi și de ce? Te gândești și povestim la 0725 300 700?

Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.
3: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu! Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ce bine e așa, pe frecvența iti-biti, cu mine super zăpă, cu puterea prieteniei activată, cu prietenul Andrei la telefon. Salut, super Andrei!
1: Bună, super zăpă!
0: Ce mai faci?
1: Păi... mereu, bine!
0: Bine, mă bucur! Pregătit să vină vacanța odată, nu?
1: Da!
0: Am înțeles! Ia spune-mi, super Andrei, ce îți place să plantezi și de ce?
1: Păi, pot să spun două lucruri?
0: Poți să spui două lucruri, da.
1: În primul rând, morcov. Am plantat când eram mai mic.
0: Așa.
1: Fiindcă sunt buni.
0: Corect. Și sănătoși. Da. Și al doilea?
1: Și roșii.
0: Roșii.
1: Eu le iau direct, le spăl,
0: da,
1: și de mănânc, ca pe
0: măr. Păi da, știi că roșiile sunt considerate fructe, de fapt.
1: Știu.
0: Ai văzut? Le mănânci ca pe măr. Un măr, o roșie, un măr, o roșie, bun, bun, bun. Important e să mâncăm sănătos, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Andrei.
1: Și,
0: zi.
1: Da.
0: Zi.
1: Ai făcut odată. Ce carte îți recomand?
0: Ia zi, și... ce carte îmi recomanzi?
1: Nu, ai făcut-o odată. Și eu am zis, habar n-am. Și după am văzut că și altcineva a zis, habar n-am. Aventurile
0: lui habar n-am. Ai văzut că nu ești singurul,
1: și
0: da?
1: După,
0: așa?
1: Și după, și acum sunt la pagina 18.
0: Bravo! Foarte bine! Mă bucur! Ține-o tot așa, să-mi spui când ai terminat-o, da?
1: Da.
0: Bine, Andrei. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim. La revedere!
1: Pa, super, Zepă!
0: Pa, super, Andrei! Ce-ți place să plantezi și de ce? Hai să povestim la 0725 300 700.
2: Noi, de 20 de ani.

0: Super Zăpă, te întrebam ce îți place să plantezi și de ce? Ia să auzim!
1: La Super Zăpă, sunt Luca din București, 5 ani. Și ce vreau să îmi place să plantez și îmi place. Ce este groaiul și îmi place că pot să îi deschid gura, adică pentru că are o gaură între să îi deschid gura.
0: Înțeles. Pa! Mulțumesc! Tu te-ai gândit astăzi joi, când vorbim despre noi, ce îți place să plantezi și de ce? Și mie când îmi spui la steluțăiții.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: aici pe frecvența Ițibiții cu mine, super zăpăie joi. Vorbim despre noi, te întrebam ce îți place să plantezi și de ce. Ia să auzim.
1: Sunt Maia din Tugovite. Am 5 ani și floarea mea preferată este zambila.
0: Ce drăguț.
1: Roz, zambila roz.
0: Zambila roz, frumos, frumos.
1: Pa, zupe sabă.
0: Mulțumesc! Pupici, inimii ale cupripici! Pupici, zăpăciți, pe obraj fericiți! Mulțumesc! Te-ai gândit ce îți place să plantezi și de ce? Și îmi spui și mie acum la steluță Iții?
2: Noi de 20 de ani!

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, super să pot întrebam ce îți place să plantezi și de ce. Ia să auzim.
1: Bună, super, eu sunt Iris din București, am 4 ani și ce îmi place mie să plantez este irisul. De ce îmi place să-l plantez? Pentru că are numele meu și pentru că sunt foarte frumoase. Pa, super zăpă.
0: Da.
1: Pe obraz zăpăcit.
0: Pupici, mulțumesc. Ție ce îți place să plantezi și de ce? Hai să povestim la 0725 300 700.
2: Sunt Teia și mi-activez puterea colaborării când fac proiecte cu colegii.
3: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: doop doop doop.
1: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce îți place să plantezi și de ce.
2: La Super Zăpă sunt Ana din aia. Am aproape 7 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și eu aș planta o panseluță pentru că sunt colorat.
1: Bravo, foarte bine. K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
3: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar știi care sunt rasele de câini din țara noastră recunoscute la nivel mondial? Cred că toată lumea a auzit de ciobănescul carpatin și de ciobănescul mioritic. Sunt câini cu adevărat excepționali, inteligenți și foarte puternici, de un curaj extraordinar, fiind capabili să atace efectiv ursul frontal. Deși sunt atât de masivi, ajungând chiar și la 80 de kilograme, sunt foarte afectuoși și răbdători cu copilașii. Dacă stai la casă, nu la bloc, și ai o curte mare, atunci poți crește un ciobănesc carpatin, supranumit și câinele bărbat. Sau un lățos mioritic, mereu voios și foarte prietenos cu prichindeii din familie. Poți dormi liniștit cu ușile și ferestrele deschise, căci nimeni nu va îndrăzni să-ți intre în curte. În afară de aceste două rase recunoscute la nivel internațional, mai sunt și alți câini deosebiți în țara noastră. Ciobănescul de Bucovina, folosit încă de pe vremea dacoromanilor pentru pază și vânătoare, sau ciobănescul corb, negru ca tăciunele și cu un lătrat ce se aude de peste două dealuri. Descoperă și tu aceste rase minunate, făcând o vizită la o expoziție canină sau, mult mai bine, la o stână din creierii munților. Vei savura un buls fierbinte, vei respira aer curat de munte, vei mângâia mioare și, cine știe, poate vei pleca de acolo și cu un pui de ciobănesc după tine.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Da, e joi, vorbim despre noi, te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce.
1: Bună, Zăpă.
0: Bună.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Planta mea preferată e o plantă care udă și că se apără și când într-o lună poate ajută copiii, că pur și simplu udă.
0: Udă. N-am înțeles cum e asta, ceva ce udă. Plantele se udă, da, într-adevăr, că altfel nu cresc. Pe toate trebuie să le udăm. Unele au nevoie și de soare, altele au nevoie poate de un pământ mai bun. Da, da, n-am înțeles exact ce vrea el să planteze, dar poate că revine și îmi spune și cum se numește planta respectivă care are nevoie de apă. Ție ce-ți place să plantezi și de ce?
2: Noi de 20 de ani.

0: place să plantezi și de ce?
1: Bună, Super Zăpă, sunt Eliza, am 8 ani și sunt din București, iar ce îmi place cel mai mult să plantez este menta, pentru că miroase foarte frumos și chiar am una.
0: Ai menta acasă?

0: E joi, vorbim despre noi, te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce. Ia să auzim!
1: Băi, super, să păsăște din Constanța și floarea pe care aș planta-o ar fi trandafirii, pentru că sunt colorați,
0: da,
1: parfumează și îmi stau bine în curte și o să-mi fac și un parfum din ei. Și aș lua un aparat care dă vitamine, apă și soare. Pa, super zăpă!
0: Pa, pupici, frumos a gândit. Da, cu trandafir, minunat. Dar poți să plantezi orice. Poți să plantezi copaci, poți să plantezi legume, fructe, orice. Poți să plantezi și pătrunjel, poate îți place, sau usturoi, sau ceapă, sau ce vrei tu. Eu doar sunt curioasă ce îți place să plantezi și de ce.

Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: Foarte frumoasă melodia. Revenim la subiectul nostru. E joi, vorbim despre noi. Te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce.
1: Super zăpă, da. Pe mine mă cheamă Daria.
0: Așa.
1: Și am 6 ani și sunt din București.
0: Da.
1: Și ce aș planta ar fi niște lăcrămioare. Pa, pa, super zăpă.
0: Pa, mulțumesc. Tu te-ai gândit? Te-ai gândit să plantezi ceva? Ia să vedem și ce-ți place să plantezi și mai ales de ce?

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Hip, hip, ura! Zic și eu tot așa. De ce? Pentru că eu sunt curioasă. Ce-ți place să plantezi și de ce? Ia să auzim.
2: Rareș, ce-ți place ție să plantezi?
1: Ia.
3: Polile.
2: Și de ce îți place să plantezi florile?
3: Pentru că poate polile.
2: Îți plac florile?
3: Da.
1: Îi plac florile și plantează flori. Foarte frumos, deja plantează flori. Stai că scrie aici cât are Rareș. 2 ani și 10 luni. Vai, mulțumesc frumos, Rareș. Ce să mai sunt impresionată. Adică dacă mi-a trimis mesaj la 2 ani și 10 luni și lui îi place să planteze, superb. Hai să vedem, ție-ți place să plantezi? Ce-ți place să plantezi și de ce? Îmi spui la steluță Iți?
3: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zapă.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Voucher în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: Pala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpăie. Joi vorbim despre noi, te întrebam ce îți place să plantezi și de ce.
1: Bună, eu sunt Anelie din Zăpăie și aș 6 ani și ce aș vrea eu să plantez este un mărșurubă.
0: Pupici, pa! Pupici, pa! Mulțumesc! Și ție-ți plac fructele, legumele? Ia să vedem! Ce îți place să plantezi și de ce? Îmi spui la steluță, Iti?

0: Foarte interesantă melodia asta, nu-i așa? Da, dar noi vorbim de altceva. Te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce?
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Matei din Ploiești, am 6 ani și planta mea preferată este gura aleului. De ce? Pentru că are, când apeși pe gâtul ei, deschide o guriță.
0: Ce drăguț! Și asta plantează el, gura aleului. Minunat că deschide gurița, ia uzi. Și tu ai gura aleului pe acasă sau tu vrei să plantezi altceva? Ia spune-mi, ce-ți place să plantezi și de ce?
2: Sunt Roa și îmi activez puterea energiei când mănânc căpșuna. Școala de supereroi It's

0: magie, o lume minunată. Oh, e joi, vorbim despre noi, te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce.
1: Eu sunt Teofumea din Tulcea.
0: Așa.
1: Am 3 ani jumate. Ce m-am gândit eu să plantez este floarea soarelui.
0: Ce frumos, floarea soarelui, care știți foarte bine că se spune că e sora soarelui și se întoarce tot timpul după soare, se duce la stânga soarele, se îndreaptă floarea soarelui către stânga, foarte drăguț, interesant. Tu ce te gândești să plantezi? De fapt, ce-ți place să plantezi și de ce? Kei Hiro vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: Da, da, da, strălucim, strălucim aici pe frecvența Itibiții. Hai să vedem ce-ți place să plantezi și de ce.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Dominic din Mihai Gălnicianu, am 5 ani și da, ce vreau eu să plantez este un cireș. Pa, super zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ia uite, prietenii mei, plantează cireșe, plantează măr, plantează zambile, morcovi, roșii. Hm? Tu te-ai gândit să plantezi? Ia să vedem ce-ți place să plantezi și de ce.

0: Da, ești pe frecvența Itibiti, da, e joi, vorbim despre noi. Da, te întrebam ce-ți place să plantezi și de ce.
1: Bună super, Zăpă. Sunt Elena Dorina din Tuești. Am 8 ani și...
0: Puțin înainte.
1: Ce vreau să plantez eu este așa. Vreau să plantez cireșe.
0: Da.
1: Vreau să plantez măr. Vreau să plantez vișine. Să știi că am mâncat cireșe din copac, pap. Pici zăpăcit pe obraș. Fericit!
0: Pa, mulțumesc! Vrea și cireș, vrea și măr, vrea și vișini. Cred că vrea neapărat o livadă. Așa mă gândesc, Daria, că vrei să ai o livadă. Minunat! Ție ce-ți place să plantezi și de ce?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpadă. A fost școala de supereroi, da, ne-am activat super puterea prieteniei. Da, e joi, am vorbit despre noi și te întrebam ce îți place să plantezi și de ce. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpadă, eu sunt Mara din București. Am 8 ani, îmi pare rău că nu s-a auzit, dar că eram în mașină. Ce vreau să plantez eu ar fi o tufă de mure, pentru că este foarte bună și sănătoasă. Și te rog să pui muzica azi. Pa!
0: Pa, mulțumesc! Mure, mi-a făcut poftă și de mure. Trec pe lista și murele, cireșile și tot ce a zis voi aici, că mi-ați făcut poftă. Minunat! Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Dacă te gândești să plantezi ceva de care eu n-am mai auzit până acum, poți să-mi trimiți și mie mesaj să-mi spui, că poate cine știe, n-am aflat eu de ce și cum, sau poate că știi exact cum se plantează lucrul respectiv, cine știe. Dragilor, sunteți aici pe frecvența ITBT și tot aici o să rămâneți, știu sigur de asta, pentru că urmează ITBT Party cu DJ Dodi. Normal că vreți să vă distrați. Acum, de la ora 20 până la ora 21, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBT.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Păi să-l aruncăm mereu la coșul de gunoi și odată la câteva zile să-l ducem la reciclat.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: copy.
1: Vocea copiilor.
2: Când devii mare?
0: Când crești. Păi eu cred că devin mare atunci când mă nasc, cum a zis și colega mea. Și atunci, de asistent la băieți, atunci când îți crește barbă sau cum este tatăl meu, rămâi el. Trebuie să astăzi să cresc mare, să am ani. Că astăzi să faci ani.
2: Ok, și la câți ani ești mare?
0: Am 8 ani.
2: Ești mare acum?
0: Da, că am 8 ani și Raluca e foarte mică. Uitați!
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și mă bucur de mult de tot că ești aici cu mine pe frecvență, pentru că astăzi aduc din nou în atenția ta provocarea compozitor Tanana. De fiecare dată te-ai descurcat grozav, vreau să văd astăzi cum o să te descurci, pentru că am descoperit o provocare și mai dificilă. Și provocarea este ca tu să faci versuri care să conțină cuvintele, cele două care n-au nicio legătură unul cu celălalt, tocmai de asta e atât de greu, și anume șampon și avion. Ce părere ai? Crezi că vei reuși? E destul de greu, nu-i așa? Că ți-am zis, n-au legătură între ele. Și mie mi-a fost greu să mă gândesc la niște versuri care să conțină și șampon și avion. Am făcut vreo câteva încercări, trebuie să recunosc acum. Nu știu dacă mi-au ieșit, uite, pe prima o să ți-o spun chiar acum. Ești gata? Iată. În avion am realizat că pe păr nu m-am spălat. Oare fac rost de un șampon să-mi facă părul balon? Ce părere ai? Mi-a ieșit? Ai, păi dacă nu ți-a plăcut, atunci ia să vedem cum te descurci tu. Îmi trimiți versurile tale la 0725 300 700. Și poate cine știe, ne spălăm pe păr cu un șampon în formă de avion. Sau, nu știu, vezi, nu-mi iese. Te gândești tu bine și îmi zici chiar acum. Șampon și avion. Iar tu, compozitor, ta-na-na!
2: Kids, kids, kids, Gelo Vital, kids!

0: activez super puterea bucuriei aici la Itzy Bitsy Party cu cea mai tare provocare și anume compozitor Tanana. Faci tu patru versuri, nu știu, acum îți vine ție bine, dar neapărat trebuie să folosești cuvintele șampon și avion. Ce zici, îți iese? Îți iese, nu? Ia să auzim și ce sugestii au venit din partea voastră. Sunteți sau nu sunteți compozitor Tanana? Eu zic că sunteți!
1: Bună, DJ Dori, sunt Vladimba, că am 8 ani și cred că o propoziție dintre asta este... Am avut șampon în avion, șampon în avion, și cu un balon.
0: Oh, mamă, ai și cântat, tu cu adevărat ești compozitor. Deci gata, am stabilit, ești compozitor. Trebuie să mai ascult o dată chestia asta, stai așa, stai.
1: Propoziția dintre asta este... Am avut șampon în avion, șampon în avion.
0: Bine, măi! Deci e foarte tare, să știi că mi-ai ridicat nivelul energiei la 1.200.003. Mi-a plăcut foarte tare, să știi, ți-a ieșit grozav. Ia să mai auzim, mamă, câtă energie.
2: Bună, DJ Dodis, Matei din București, am un tan și versurile mele sunt simple ca bună ziua, nu mă chine deloc provocarea asta. Și hai să ți le zic. Am un șampon într-un avion.
0: Atât?
2: Eu m-am spălat.
0: Așa.
2: Și apoi m-am uscat. Pa, DJ Dodis, rog să pui aia e, pa, pupiș cu sclipiș pe obraș fericit.
0: Pun și aia e imediat pentru tine, mi se pare că ești grozav. Deci mi-a plăcut foarte tare că ai zis că nu te chinuie deloc provocarea. E, pe mine să știi că m-a chinuit puțin, de ce să nu recunosc. Dar am mai făcut și eu niște versuri. Nu ți le zic acum, ți le spun după aia e, bineînțeles, pentru că ascultăm Smiley.

0: ascultăm, că dar vă place, nu-i așa? Și mie îmi place, să știți, dar și mai tare îmi place provocarea de astăzi. Compozitor, tanana, aici la Itzy Bitsy Party ești chiar tu. 0725 300 700, să-mi trimiți răspunsul tău la provocare. Și anume, îmi trimiți răspunsul în sensul că ai făcut cele patru, ai două, patru versuri în care ai folosit neapărat și cuvintele șampon și avion, da? Vă spun și eu imediat la ce m-am mai gândit, că nu mi-au ieșit decât vreo trei chestii, dar nu ca vouă, asta este clar. Dar mai auzim niște propuneri de la voi, ia să vedem.
1: Digitul, eu sunt Antonie din București și am 8 ani și rima mea cu șampon și avion este așa. Un valizeam în șampon care mi-a curs în avion. Pa, pa, Digitul.
0: Bine! Bine, sper să nu se întâmple treaba asta în realitate, pentru că e foarte neplăcut, îți dai seama. Dar versurile au fost foarte bune, bravo!
2: Bună, super, zice, tati!
0: Bună!
2: Sunt Erica de Nitin, pe așa am avut ani și cu versurile de mele cu
0: șampon,
2: săpun și avion.
0: Șampon!
2: Este șampon. Așa!
0: Ia!
2: Eu de seara m-am culcat cu un duș. Oh, eu m-am spălat cu un săpun de căpșuni și ziua următoare am plecat cu avion. Pa, pupiți, zăpăceți, pe oră și răciți. Trebuie să jucăm jocul cu obiecte misterioase și să știți că am găsit piesa Golden în română de aur. Pa, pupiți, zăpăceți, pe oră și răciți. Dacă ceva, îți trimit un link.
0: Link, dar nu mai bine mi-o cânti tu, dacă tot ai găsit-o, ia să te aud pe tine, Daria, direct. Păi e mai simplu așa, este mult mai direct, te aștept, da? Tot la 0725 300 700, tu știi. Noi putem să cântăm când vrem, că doar e Itzy Bitsy Party, adică petrecere. Și dacă tot vii la petrecere, fă și patru versuri, da? Nu tu, Daria, că tu le-ai făcut deja, cu șampon și avion. Hai, ce părere ai? Intră, gata, hai la provocare.

0: strălucesc. Versurile mele nu strălucesc. Uite, sunt așa. Uite, am aterizat și pe loc am realizat că am părul nespălat și un șampon am cumpărat. Păi vezi, e simplu, n-aveam cum să strălucesc. Aveam părul murdar, nu? Noroc am cumpărat șamponul ăla. Vezi, e foarte simplu să faci versuri dacă înțelegi cum să te legi de ele. Și apropo, tu trebuie să te legi de aceste două cuvinte, da? Și să le și folosești, șampon și avion. În felul ăsta, provocarea mea de compozitor Tanana poate fi dusă la bun sfârșit. 0725 300 700. Și poți să devii și tu compozitor Tanana. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Eva din Plărești. Și am 6 ani și ziua mea sună cam așa. De acasă am plecat și pe părnul m-a spălat. Am nevoie de șampon să mă spăl pe avion.
0: Bine, măi! Ați văzut? Uite, vezi ce simplu e. Pentru unii dintre voi, bineînțeles că, uite, pentru mine... Nu mi-ies de la fel de bine provocarea asta, dar nicio problemă, că v-am pe voi inspirație. Ia să mai auzim.
2: Am 5 ani și vreau să vă spun o rimă.
0: Ia să auzim.
2: Sunt pe avion, în mâna am un șampon, mă joc șotron pe beton și n-am ghinion.
0: Wow! Deci, wow! Și pupicul de la sfârșit, ce dulce! Mua! Uite, înapoi la tine. Mamă, ce mi-a plăcut! Super tare, bravo! Măi, dar chiar așa priceput sunteți voi, nu v-a provocat deloc așa? Adică nu v-a încurcat deloc treaba asta că n-au legătură șampon cu avion? Măcar rimează, știu, dar chiar așa? Ia să mai auzim.
3: Bună, eu sunt Iris și am 10 ani.
4: Bună, eu sunt Carla și am 7 ani.
0: Bună!
4: Și suntem din București și vrem să zicem rimele cu...
0: Așa,
4: bună! Bună!
5: Sunt în hetă.
4: Și vrem să zicem rimele cu șampon și avion.
0: Ia să aud.
4: Hai să ți le zicem. Mi-am băgat în geantă un șampon și am plecat pe avion. Și am ajuns și pe la gară și mi-am dat seama că e trenul de aseară.
0: Mamă, ce tare! Dar să știți că mai sunteți datoare cu o, mai sunteți cu o persoană. Că mai era cineva care a zis vreau și eu. Păi și eu vreau, să știți. Da, da, hai, vă ascult și pe voi. 0725 300 700. Provocarea e compozitor Tanana. Trebuie să faci versuri cu șampon și avion. Hai și

0: și Dodi. Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor. Mănânțe fără frică, le spui chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la tucare.
1: Mami e uimită, oită fericită.
0: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Na-na-na-na-na, itzy bitsy party. Na-na-na-na-na-na, itzy bitsy party. Da, da, asculti Tibiti Party, iar eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și vreau să știi și tu că am prieteni super talentați. Ba uite că Matei chiar mi-a scris un mesaj în care a zis așa, să știi că am o melodie pe YouTube pe care am cântat-o la chitară, dacă vrei ți-o trimit acum. Și mi-a trimis și link-ul pe care am să-l consult când ajung eu acasă, să pot să ascult în liniște. Bineînțeles și mă bucur mult de tot, Matei, să știi că este foarte tare că știi să cânt la chitară și eu știu să cânt la chitară și poate cine știe, o să avem ocazia să cântăm împreună cândva. Dar până atunci hai să facem versurile alea, nu? Că nu putem să cântăm așa orice. Putem să cântăm, uite, chiar versurile pe care le facem astăzi cu șampon și avion, neapărat, că asta este provocarea, da? Compozitor Tanana devii și tu dacă îmi trimiți aceste versuri la 0725 300 700. Hai să auzim.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Ines, iar versurile mele cu avion și șampon sunt așa. În bagaj, în avion, țin cu mine șampon și te rog, te rog eu tare, tare mult să pui Hands Up Gabriela de la Cheța și chiar Cheța să cântă. Sună cam așa. Hands Up Gabriela, Gabriela, Hands Up Gabriela, la la. Pa, te iubesc foarte mult.
3: Atât? Doar atât ai cântat? De ce doar atât ai cântat? Că știi că mie îmi place foarte tare. Păi bine, bine, hai că punem noi și Gabriela. Dar până una alta, nu pleci tu așa oricum. Vezi? Așa se pune, așa se face. Ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party, așa, dar te-am aplaudat. Ia să vedem dacă nu cumva aceasta este melodia la care te gândeai. Să fie? Da, ea este. Ascultăm Gabriela aici la Itzy Bitsy Party.

0: Da, mie îmi place trupa asta Kids Bop Kids, face cover-uri foarte, foarte drăguțe. Uite, inclusiv de la melodiile voastre preferate, cum ar fi Gabriela. Ia să vedem mai departe, domnilor și doamnelor, de fapt domnișoarelor, compozitori, ta-na-na, facem și noi versuri cu șampon și avion. Perfect, ia să le auzim.
1: Salut, DJ Doris.
0: Bună.
1: Melia din București, am 6 ani și propoziția mea este așa. Am în avion un șampon și mă spăl cu el pe cap. Papa, DJ Doris, zăpăceți pe graș, zăpăceți și te rog să pui takedown.
0: Punem și takedown imediat, Timorum, dar mai întâi mai ascultăm și noi niște versuri cu șampon și avion, nu?
2: Bună, DJ Dodi, hey! Eu sunt Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și o să îți spun, adică am 7 ani și o să-ți spun rima mea cu avion și șampon.
0: Ia zi!
2: Eu am într-un avion un șampon și mă spăl cu el pe cap și după îl arunc pe geam. Și apte povrea să-ți spună ceva animăluțul meu de pe limba lui.
0: Ia!
2: Pa, pa! Și încă o dată eu am fost Ștefania. Pa!
0: Te pup, Ștefania, și felicitări pentru versuri, ai devenit și tu compozitor, tarana! Ce zice Matei? Ia să vedem, stai așa. Vorbeam mai devreme cu Matei, pentru cine nu știe, că el știe să cânte la chitară și mi-a trimis o melodie pe YouTube pe care a cântat-o el la chitară, dar acum a revenit și zice, nu știu așa de bine să cânt la chitară, dar știu puțin să cânt. Și am și alte videoclipuri pe YouTube. E, păi știi ce? Știu exact la ce mă uit în seara asta, mă uit la clipurile tale de pe YouTube să te cunosc mai bine și să văd eu cât de bine știi să cânti. Că eu am senzația că tu știi foarte bine să cânti. Da, de compus, ai mai compus ceva? Ia să vedem, mai faci niște versuri cu șampon și avion? Sunt curioasă dacă îți mai iese o tură. Până atunci, hai să ascultăm Take Down, că cine știe, poate bătălia de aici te insp.

0: toti.
1: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Și cea mai fi, zic eu acum, și cea mai tare emisiune compusă, da, compusă de tine, da, da, cu cuvinte în care, adică, neapărat trebuie să folosești și șampon și avion, deja aia zic, cuvinte care n-au treabă unul cu celălalt. Crezi că te descurci? Ia să auzim!
3: DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și poezia mea sună așa. Eu aș merge cu un avion în altă țară și mi-aș cumpăra de acolo un șampon frumos mirositor. Parigi Dodi!
2: Iată că ți-a ieșit! E, vezi? Ce să mai, gata, provocare îndeplinită.
4: Seara super zăpăsă, mana din București. Aha, am 7 ani și o să spun versul meu. Versul meu e așa. Eu mă spăl cu șampon și mă joc un avion. Și când ajung la săpun, nu mai știu unde să-l pun.
2: Ce tare!
4: Ba, te vezi! Și pot, te rog frumos să pui Golden Pass!
2: Mamă, punem și Golden... Dar nu merge așa după takedown imediat. Dar hai că punem și Golden. Bine, dacă vă place... Păi da, normal, dacă vă place, vă place. Cine sunt eu să judec?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elisa. Și iar... cântecul meu ar fi așa. Petresc la avion, am vărsat un șampon. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici.
2: Aolică, durdulică, ce se mai pasă.
5: Eu sunt Sebi și poezia mea ar fi așa. Cu șampon în avion, să buci pe peron. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici.
2: Și vă pupă ce și ea, stați așa. Bun, acum că v-am pupăcit de v-au sărit fulgii, hai să vă dau și un ursuleț. Vă invit, bineînțeles, la dans și doar așa ca să vă faceți o încălzire, că imediat ne jucăm și obiecte misterioase. Și nu de altă, da, să vă încălziți puțin, nu-i așa? Hai, toată lumea la dans! Gummy bear.

0: telefon și avion.
1: Ia să auzim, să auzim. Păi unde ești tu mesajul? A, gata, te-am găsit.
2: De sunt ziua din Arad, am 10 ani și poezia mea sună așa. Spuma cade din șampon, sus pe cer e un avion. Papa DJ Dodi și să pui metou pe jocul obiectelor misterioase.
0: Am pregătit deja o melodie și să știi că dacă ești pregătit de obiecte misterioase, mă bucur că ai făcut încălzirea cu gummy-ber, că imediat te provoc.
3: Bună, DJ Todi!
0: Bună!
3: Sunt Ana Maria din București, am 8 ani și rimele mele cu șampon și avion sunt așa. Un avion cu motor a plecat în zbor și pe drum a întâlnit un șampon. Wow. Șamponul a rugat să fie și el îmbarcat.
0: Wow.
3: Și ce? Te rog să pui Golden sau Tick Down.
0: E bine,
3: pa,
0: că...
3: te iubesc.
0: Oh, și eu. Și mă bucur că am ascultat Tick Down împreună. Vine imediat și Golden, dar înainte... O, da, ți-ai ieșit la fix, să știi, provocarea ție. Mă bucur mult de tot că ai fost aici cu mine și pregătește-te și tu pentru obiecte misterioase, că vine imediat.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și care sunt versurile mele? Zbor cu avion, miros de șampon. Papa, DJ Dodi, te rog să pui Școala de Supereroi Tibiții.
0: Da, o să avem timp și pentru Școala de Supereroi Tibiți, așa că vom pune și pe ea, dar înainte vă gândeam să ne jucăm ceva, că dacă tot e compozitor, ta-na-na, băi, da, câte rime fac, sunt incredibilă, fenomenală, fabuloasă. Dar hai să vedem cum mă descurc și la jocul ăsta, pentru că, doamnelor și domnilor, să bată tobele. Ai, mă, nu avem tobe, dar vreau și-o. Bum, bum, bum, bum, uite, așa faceți voi. Hai, bum, bum, bum, bum, bum. Să bată tobele, pentru că vă provoc să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Da? Adică să fie exact așa cum zic eu. Am pus Crab Rave ca să ne fie ușor de tot să ne înțelegem, pentru că ați mai confundat voi aripi cu... nu mai știu cu ce. Nu mai știu cu ce. Ei, nu mă, na, ma, na, nu voiam să te păcălesc, doar că nu ne-am auzit între noi mai bine. Sper că ești pregătit, că îi dăm drumul. Ești gata să fugi prin casă? Ok, fii atent. În primul rând, prima rundă, găsește ceva ce luminează. 5 4 3 2 1 0. Ai pus mâna pe el? Aia e! Ce-ai găsit, o lampă? Ai luat lanterna? O lumânare? Bravo, măi! Bine, bine! Ia găsește tu repede, repede ceva făcut din metal. Ești gata? Hai! 5,

0: nu l-ai găsit, aia este, punctul merge la mine.
1: Hai, găsește tu repede, repede, repede ceva cu care scrii, dar fără să fie colorat. Ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Pix, creion, ce ai găsit? A, e bine, bravo, bravo, ai fost foarte rapid. E, de data asta s-ar putea să te încurc. Vreau ceva.

Și e bine că e egalitate între noi. Și dacă tot am promis, o să vă ascultăm imediat și Golden. Așa, în semn de mulțumire că v-ați jucat cu mine și că am eu toate punctele. Joc câștigat de DJ Dodi.

0: Ia să vedem, Golden, am pus așa cum am promis, dar Matei s-a întors așa, foarte... cum să zic, ca o furtună, așa, și zice, să știi că nu m-ai prins la obiecte misterioase deloc, în afară de obiectul cu Z. Ce mă bucuram și eu, un punctuleț. Păi cum mă, n-ai găsit un zar prin casă? Un zdrobitor prin bucătărie? Adică chestia aia cu că, uite, poți, nu știu, așa se zice? Ăla cu care faci piureu, mă, zdrobește cartofii. E, merge, zicem zdrobitor, merge, nu? Sau, nu știu, un zurgălău, un ziar. Nu știu, ai prin casă, ia caută să vezi. Data viitoare să știi. Hai să mai auzim cine mai devine astăzi compozitor, ta-na-na, și face versuri cu două cuvinte care mie mi se par destul de dificil de alăturat, și anume șampon și avion. Până acum v-ați descurcat grozav, dar ia hai să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Mara din București, am 6 ani. Și ce? Și poezia mea cu avion și șampon este așa. Am găsit un șampon care are un avion.
0: Bine, mă!
1: Și este foarte curat. L-am găsit.
0: Și m-am spălat.
1: Acum și l-am dat.
0: Bine, măi! Ați văzut? V-a venit foarte ușor, da?
2: Deci, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și nu mai prins la jocul obiectele misterioase.
0: Nu e adevărat. Ce ai găsit tu cu Z? Vreau să știu. Vreau să știu ce ai găsit cu Z.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Hey.
3: Eu sunt David din Constanța.
0: Aha.
3: Și am 7 ani.
0: Bună.
3: Poezia mea cu șampon și avion este: cum să șed în avion când pe scaun e șampon? L-a vărsat un copilaș, bucluca și chiar poznaș.
0: Vai.
3: Sper că ți-a plăcut, DJ Dodi. Pa, pa.
0: Nu numai că mi-a plăcut, dar este... Wow! Este foarte tare! Îți dau felicitările mele din toată inima și îți mulțumesc că ai contribuit la această rundă de compozitor, ta-na-na. Tu trebuie să mai faci treaba asta, mi se pare că ești extraordinar. Deci nu, super compozitor, ta-na-na, n-am ce să zic. Apropo de asta, vă mulțumesc pentru toate mesajele, așa cum am promis, ascultăm Școala de Supereroi Itzy Bitzy chiar acum și... Te întreabă, uite, și pe piesă DJ Dodi dacă ești gata. Eu te întreb dacă ești gata să ne luăm la revedere, că eu nu prea sunt. Hai că ne luăm la revedere un pic mai încolo, bine?

super puternic, mai ales pentru voi. Vreau să vă spun și eu mare, mare mulțumesc tuturor celor care v-ați jucat astăzi cu mine și ați răspuns provocării compozitor Tanana, care n-a fost deloc ușoară astăzi. Am făcut versuri cu avion și șampon, mi s-a părut foarte greu, dar m-am bucurat mult de tot să aud mesajele voastre și versurile născocite. Ați avut super imaginație, ați avut și curaj să le folosiți pe amândouă, sunteți super tari și fiecare răspuns mi se pare că a fost super special în felul lui. Sunteți cei mai tari prieteni pe care i-am, pentru că sunteți foarte, foarte creativi și vreau să vă îmbrățișez și să vă spun la revedere, dar până la următoarea noastră aventură muzicală. Așa că până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa, mua! Super compozitor, Tanana!

0: Crafty, Chibiti Party, cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, Gero Vital Kids!

0: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. Încotezi plouă cu ouă.
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Cel mai bun fruct. E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba, vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
5: Bună dimineața, Sofia! Tu ce fruct ai adus?
6: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
5: Eu am o portocală!
4: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
7: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
8: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
5: Da? Da?
7: Cum?
8: O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu? Nu s-a mai gândit nimeni.
9: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
5: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine. Și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
6: Iar eu am adus un măr, știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, compot, suc de mere și câte și mai câte!
4: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de ziceai că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
8: Doamne educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
5: Auleu, dacă s-a storcit?
8: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, căci cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
7: Incredibil!
5: Wow! Despre ce fruct e vorba?
8: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
5: Iată-l! O nucă!
8: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună,

0: Auzi, Andrei? Să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
1: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
2: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
3: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
4: Ura! Ce bine!
3: Poftă bună!
5: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Cerestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

I'm sorry.